FM 93.5. FM 93.5. Radio

0: Radio Tbilisi FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუკერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით Radio Tbilisi თქვენთვის. Radio იწება ჩვენით. FM 93.5.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: ყოველ დილით რადიო თბილისი გიქმნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველ დილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.

0: ამინდი.
1: დავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი.

კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისის დროით 7 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი. FM 93.5.
3: რადიო თბილისი. FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
5: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
4: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: კი 9.3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: თბილისის დროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის შეწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ რობოკოლს, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, მესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ელისო კილაძიშვილის მიმართვა მამუკამდინარაძეს. თბილისის დატბორილი საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას ავრცელებს. თუ რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას საფრთხე დაემუქრება, ბირთულ იარაღს გამოვიყენებთ, პესკოვის მუქარა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: ფილმშვიდობის პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. დატბორვის შემდეგ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერს, რომ ძლიერი ნალექის და ელჭექის მიუხედავად თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ოპერირებას შეულ რეჟიმში განაგრძობს. განცხადების თანახმად, გზავრთა და თანამშრომელთა უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად უსაფრთხოების პროტოკოლის შესაბამისად ჩამოფრენის დარბაზში მგზავრთა მომლოდინეთა სივრცე დროებით დაიკეტა. ამ ეტაპზე ჩამოფრენი მგზავრების გამოსვლა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის შენობიდან დროებით ადგილობრივი ფრენებისთვის განკუთვნილი გამოსასვლელი დან ხორციელდება. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის თქმითვე, უამინდობის და ელჭექის გამო მხოლოდ 3 რეისი გადამისამართდა ქუთაისის, ალმათის და ბაქოს აეროპორტებში. აეროპორტს ელექტროენერგია ჩეულ რეჟიმში მიეწოდება და ოპერირება შეუფერხებლად მიმდინარეობს. მგზავრებს ვთხოვთ ფრენის შესახებ განახლებული ინფორმაციისთვის გადაამოწმონ მონაცემები შესაბამის ავიაკომპანიასთან ან აეროპორტის საინფორმაციო არხებზე ნათქვამია განცხადებაში. დედა გამაგდი და გაძლიერდი ამ სიტყვებით ამხნევებს ელისო კილაძიშვილი დაკავებულ ჟურნალისტ ინგა გრიგოლიას რეაქციის სტუდიიდან. მარიამ ხარჩილაძისთვის ახლა სწორედ ტელევიზიების პირდაპირი ეთერებია დედასთან კომუნიკაციის ერთადერთი შესაძლებლობა, რადგან კონცენტრების საქმეზე ბრალდებულ ქრონიკა პლუსის რედაქტორს ოჯახთან ყველანაირი კომუნიკაცია აკრძალული აქვს. მარიამ ხარჩილაძე ამბობს, რომ შეზღუდვები ელისოს გატეხვის მცდელობას უკავშირდება. 57 წლის ქალი 5 თვეა 4 ადამიანის ჩვენების საფუძველზე პატიმრობაში იმყოფება. შვილის თქმით, ოთხივე პირი აღნიშნული საქმის ფარგლებში ბრალდებულია, თუმცა ყველა მათგანი, მათ შორის ბიზნესმენი ბენ ანორი, თავისუფლებაზეა. მარიამ ხარშილაძის მტკიცებით, საქმეში ერთი მტკიცებულებაც არდებს, რომ ელისო კილაძე კოლცენტრები დაარეკლამა კილაძემ. სწორედ კოლცენტრების საინფორმაციო მხარდაჭერას ედავებიან დაკავებულ ჟურნალისტს, ახლა სწორედ შვილის ამ განცხადებას მოისმენთ.
2: დედა გამაგრდი, გაძლიერდი და იმედი მაქვს, რომ მალე დავამტკიცებთ შენს უდანაშაულობას. რაც შეეხება საქმეს და რაც შეეხება შეზღუდვებს, პირველ რიგში რას ეხება და რისთვის არის ეს შეზღუდვები, ეს არის ერთი ჟურნალისტის, დამოუკიდებელი ჟურნალისტის გაჩუმების საშუალება. მეორე, ბრალდების მხარეს არ აქვს არანაირი მტკიცებულება მის წინააღმდეგ. სწორედ ამიტომ არის დახურული სასამართლო პროცესები. დაკავების დღიდან დედაჩემი ითხოვს, რომ გამასამართლეთ საჯაროდ, მომეცით უფლება და საშუალება, შესაძლებლობა, რომ ჩემს კოლეგებს, ჟურნალისტებს და საზოგადოებას აბუხსნა ჩემი ბრალეულობა თუ არაბრალეულობა. მეორე, რას ემსახურება ეს შეზღუდვები? ფსიქოლოგიურ ტერორს, ინგა, მისას და მისი ოჯახის წევრებისას. არც ახსნი, რამდენად მნიშვნელოვანია 57 წლის დაკავებული ქალი პატიმრისთვის, რომელიც მარტო არის საკანში, რომ 5 თვის განმავლობაში რომელიმე ოჯახის წევს უბრალოდ გაესაუბროს. როგორც მიმართვაშიც აღნიშნე, კი ბატონო, ისედაც ყველაფერს ისმენთ, მოусმინეთ, განახორციელეთ ზარის მონიტორინგი და მომეცით შესაძლებლობა, რომ საკუთარ დედას გავესაუბრო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მეუბნებია, რომ იმდენად კარგად ექცევიან ციხეში, რომ აღდგომასაც კი, როდესაც დასვენება იყო, ექიმები და ექცნები მივიდნენ მისთვის ნემსის გასაკეთებლად. ეთილი, კი ბატონო, მადლობა ციხის ადმინისტრაციას, მადლობა იმ ექიმებს და ექცნებს, ვინც მის ჯანმრთელობაზე ზრუნავს, მაგრამ მეც შვილს მაკითხინეთ, როგორ არის, რისთვის დაჭირდა ეს ნემსი, როგორ გრძნობთ თავს.
0: საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ ჰააგაში ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას რუსეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული შეთანხმება მოკავშირეთა თანამშრომლობის გაღრმავებაზე დაგმო. შევახსენებ საერთაშორისო საზოგადოებას, მათ შორის რუსეთს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების თვით აღიარებული ხელისუფლების მიერ გაფორმებული ნებისმიერი ეგრეთ წოდებული შეთანხმება იმთავითვე ბათილია, განაცხადა სამხარაძემ. აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიის 20% შეადგენ, რუსეთის უკანონო ოკუპაციის ქვეშ რჩება, თქვა სამხარაძემ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰაგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებების და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრებათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების, მედიის, გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გაიმართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერ გაურკვეველია. იქნება შიდაპარტიული წევრთა პირდაპირი მონაწილეობით თუ დელეგატების მეშვეობით. რაც შეეხება ნანუკა ჟორჟოლიას, ის მიხეილ სააკაშვილის მიერაა დასახელებული, თუმცა აპირებს თუ არა კენჭისყრაში მონაწილეობას, ამბობს, რომ გადაწყვეტილი არ აქვს. თემაზე ირაკლი ფავგენიშვილს და ლევან მაჭავარიას მოუსმინოთ.
3: კონკრეტულ ფორმატებზე მიდის საუბარი, ისე რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი თავმჯდომარე როარ უყოს რაღაც ტრაგედია, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების განხორციელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატიც გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შეთავაზებები გაკეთებულა ამაზე, რომ მე თავში ვიკავებდი, არ მე და სწორად ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ინა გუჩავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი გახავ კვაცმოსები და ის საფუნქციონო დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ გაზრდას მიიღებს მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობაც, პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და ბოკუჩავა, როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავმჯდომარედ, ნუ იგრაზე არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარეპატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამითი გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მე გულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანი დიმიტრი პესკოვი ამბობს, რომ რუსეთი ბირთულ იარაღს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გამოიყენებს, თუ საფრთხე თავად რუსეთის სახელმწიფოს არსებობას დაემუქრება. პესკოვის თქმით, ვოლოდიმირ ზელენსკი ხელისუფლებაში ომის დასრულების დაპირებით მოვიდა და ამის შესაძლებლობა ახლაც აქვს. მისი განმარტებით, ამისთვის უკრაინულმა ძალებმა დონბასი უნდა დატოვონ და უკრაინამ იურიდიულად აღიაროს არსებული რეალობა. ასეთ შემთხვევაში ომი მეორე დღესვე დასრულდება, აღნიშნა პესკოვმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ჰორმუზის სრუტის მიდამოებში ირანის მიერ კომერციულ დემებზე განახლებული თავდასხმების საპასუხოდ ირანის სამხედრო ობიექტებზე იერიში მიიტანეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის ძალებმა ირანის წინააღმდეგ ძლიერი დარტყმების სერია დაიწყეს, რათა უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქეები დატვირთული კომერციული გემების მიზანში ამოღების და თავდასხმებისთვის მძიმე ფასი დააკისრონ მას. ამერიკის შეერთებული შტატების დარტყმები ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტაში ტრანზიტით მყოფ სამ კომერციულ გემზე თავდასხმების საპასუხოდ განხორციელდა, აცხადებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სარდლობაში. ბულინგის და გამოძალვის ეპოქა დასრულდა, ეს არსად მიგვიყვას, ჩვენ არ ვნებდებით. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერი მუჰამედ ბაღერ ღალიბაფი სოციალურ ქსელში წერს. ისევე მტკიცებით, შეერთებული შტატები ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის გაფორმებული ურთიერთგაგების მემორანდუმს არ ღობს გაფორმებულ მემორანდუმს. ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეერაღებული ძალები ამერიკის შეერთებული შტატების აგრესიას და ტერორისტულ ქმედებებს გამანადგურებულ ბელ პასუხს გასცემს. CNN-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ირანის ერთობლივი სარდლობის ხათაბ ალ-ანბაის ცენტრალური შტაბის განცხადებაში აღნიშნული. სარდლობაში ამბობენ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებენ ჩარევას ჰორმუზის სრუტის საქმეებში ან მართვაში და რომ ჰორმუზის სრუტეში მოძრავი გემებისთვის ერთადერთი უსაფრთხო გასასვლელი ირანის მიერ განსაზღვრული მარშრუტებია. შეერთებულმა შტატებმა ირანულ ნავთობზე სანქციები ხელახლა, მას შემდეგ დააწესა, რაც ირანმა ჰორმუზის სრუტეში კომერციულ გემებზე დარტყმები განახორციელა. ინფორმაციას Reuters-ი ავრცელებს. გამოცემა წერს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გასულ თვეს თეირანსა და ვაშინგტონს შორის არსებული მყიფე შეთანხმების ფარგლებში ირანის ნავთობის გაყიდვის ნებართვა 21 აგვისტომდე გასცა, თუმცა სამშაბათს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგად ეს პერიოდი 17 ივლისამდე შემცირდა. Reuters-ის ინფორმაციითვე ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახალი დაწესების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შემდეგ ნავთობის ფასები 5%-მდე მეტით გაიზარდა. და ბოლო სპორტი, არგენტინის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატზე კიდევ ერთი მატჩი მოიგო და მსოფლიო ჩემპიონატის მეოთხედ ფინალში გავიდა. ალბის ელესტემ ეგვიპტე ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 11, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. Тбилиси. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: The category is dance or die.
1: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სცენაზე.

0: ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ეუთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსკიტვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელი შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისე ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი, ხო? ანუ ვიყავს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელებმა სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაში აქვეყანა რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდის. და მაგრამ მეორეს ხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში, არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულება ჩავარდნებია. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ეუთო სამიტი, სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშე, ან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ ეთყობა შექმნილა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელება და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეებია, ყველა თქვა ის ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგი მაკედონიას თქვა ევროკავშირთან ურთიერთობის, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლებს ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თავმჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველს შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: კონკრეტულ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის, რომ ანუ გაჟორჟორიანი თავმჯდომარე არ იყოს, რაღაც ტრაგედია, მას შეუძლია, რა თქმა უნდა, ის მხოლოდ თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარ იდეების გაფორცელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატის გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შეგვეთავაზებები გაკეთებულა ამაზე, ხოლმე თავ შევიკავებდი, არ მე და სწორად ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ინა გუჩავა, რა თქმა უნდა, ჩვენი გუნდის წევრი გახავ, პლაცმოსები და ის საფუნქციო და არჩეს შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მათ შორის რა თქმა უნდა პრივობას პოლიციაში უნდა ჩატარდეს, სადაც გაზრდება თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამ კანდიდატის ყოლებას?
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და ბოკუჩავა, როდესაც ყავს თან ასე ვთქვათ თავმჯდომარეთ, ნუ იგრაზე არის საუბარი და მით უმეტეს ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამითი გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ ასე ვთქვათ აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე ასე ვთქვათ ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გაიმართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაშია ნათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერე გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ევრეწოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ, მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: არ ვიცი, ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო, ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. Ну, არ ვიცი. მე ხემდინად ემოციურად ვარ თქვენს მიხვდებით, რომ პერიოდულად ხმასაც ვკარგავ უკვე სტრესებისგან. ეს არის ჩვეულებრივი რაღაც, მხოლოდ ის რომ ძაღლი გიყვარს, გაივლი და შენს რაღაც უკმოს უწილადებ. ამაში იყო მთელი 5 წლის მანძილზე ჩადებული უამრავ რესურსი, ემოციური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ფინანსური, მე და ჩემ მეგობრები დებდით ამაში ყველაფერს.
6: მიუსაფარი უამრავი დატოვებული ცხოველი ამ ტერიტორიაზე.
5: ცხოველი იმიტომ იყო ყველანაირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდა ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრიენში განგაშის დიგმალის ხმაისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაციას CNN-ი ახრიენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, თურქეთისთვის F-35-ის ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. სტამბოლსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინული და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ ანკარაში ნატოს სამიტის ჩატარებას არ ეთანხმებიან და ალიანს ომების და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და არც დაკავებები ყოფილა. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ფსურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრი ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. და პოლო სპორტი. მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთს შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. პენალტების სერიაში კი უფრო ზუსტი შვეიცარიელები აღმოჩნდნენ და მეოთხე ფინალის საგზურიც მოიპოვეს, სადაც მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონოს არგენტინის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი კი 14 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-22-233-935.
2: It's Britney, bitch.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია უზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლის წყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, ცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმა ამოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 20

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

Deepest secrets, the dreams you've been dreaming and all.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის შემოსასვლელთან საავტომობილო გზაზე კლდის ფერდი ჩამოიშალა, ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს, კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გულში თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუშინ ნახეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაცია ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოში არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება შალვა პაპუაშვილს კონფერენციაზე, მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უბრალოდ სწავლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკვეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ სულისკვეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი წკიტიშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოისმინოთ დიმიტრი წკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალდამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტდა რამე არ ვიცი. ხო, არ მიყვარს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაშია ქვეყანა, რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქმნება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. და მაგრამ მეორე მხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულება ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ევროთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმიტომ რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელსაც გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, იქ გეტყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომელიც თავისი სირთულეები აქვს ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება ჩერნოგორია იქნება სერბეთი თუ ასე ყველა თავისი პრობლემები აქვს გარკვეულწილად იგი მაკედონიას თუ ევროკავშირთან ურთიერთობებს მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული მოდიო ჩვენო ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს
0: ელოჯგიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროში ემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ კოპახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელია. მოვისმინოთ მისიას განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომრიცხავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაში, ბიზნესში და პოლიტიკაში ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ ქოცრუ ფასად და კობახიძის და ბოჭრიშვილის რაღაცა შეთეთხმილი პარანოიული თეორიები და ბოდვები ფონს ვერ გავა. და ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა, ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა. საკუთარი ტყავის გადასარჩენად, მან უარეს შიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ შიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის, ხო? აი ამ რაღაცა სპირალში, ხო, რომელშიც საკუთარ თავს იმარხავს სინამდვილეში. კობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ივანიშვილისთვის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა, ოღონდ ის ამას ვეღარიაზა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოოპერატივი, ადმინისტრაციული შენობა და ტრამვაები. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით მოგვიანებით ერთი ქალის დაღუპვაც დადასტურდა. რუსეთში კი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონები თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყრდნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვებით დაწესდა. Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაშის სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაწყდა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების ის მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლო სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე 2 პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყრდნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავებიან. პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდებდნენ. როიტერსის მიხედვით ამ აგენტს იტალიაში ქვეყანაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. და ბოლო სპორტი. Аргентинის ნაკრების ფორვარდმა ლიონელ მესიმ შესრულებული პენალტების რაოდენობით მსოფლიო ჩემპიონატების რეკორდი დაამყარა. ეგვიპტესთან მერვედ ფინალური მატჩის 21 წუთზე მესიმ 11 მეტრიანი ვერ გამოიყენა. მან მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე პენალტი მერვედ შეასრულა. ამასთან მათგან ზუსტად ნახევრის რეალიზება შეძლო და 4 გოლი გაიტანა. 7 პენალტი აქვს შესრულებული მსოფლიო ჩემპიონატებზე ინგლისელ ჰარი კეინს. ასევე მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი ისტორიაში, ვინც ჩემპიონატზე 2 პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ, მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-233-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურეთ წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციტუმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხლორუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 2333 935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: წვიმა თბილისის აეროპორტში და მოქალაქეები, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას ქუჩაში ელოდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. მარინ ლე პენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ელექტრონული სამაჯურით მოუწევს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წვიმის შედეგად დაზიანებულია შიდა სივრცე არსებული ტექნიკა. ღამით მოქალაქეების მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ შენობაშიც ზუსტად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ. ამიტომ ხალხი აეროპორტში გაშრილი ქოლგებით იდგა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ამბობენ, რომ ოპერირებას ჩვეულ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ტელეკამერამ დღეს დილი დააფიქსირა ათობით მოქალაქე, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას მოსაცდელი სივრცის ნაცვლად ისევ ქუჩაში უსდიდნენ. რაც შეეხება გაფრენის სივრცეს, ის შეუფერხებლად მუშაობს. ეს ნაწილი წვიმის შედეგად არ დატბორილა. ახლა შეგვიძლია აეროპორტის თანამშრომლებს და მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
2: როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა, ხალხი გარბოდა, წვიმდა ჩვეულებრივად წვიმდა.
3: ელექტროტექნიკაც გადაიწვა, ტელევიზორები, მონიტორები რაც იყო.
2: იგი არ ვიცი, მაგრამ შუქი იყო გათიშული. ხალხი ჩვეულებრივად გამოდის, მაგრამ შემსრულებელი არავინ არ არის.
3: გარეთ
2: ხდებიან ხო? დიახ, სტუმრებს გარეთ ხდებიან.
3: ეს პირველად მოხდა?
2: და ჩემ დროს ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მე ვიცი, რაც ინფორმაცია მაქვს.
3: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამბობენ?
2: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებს სარემონტო სამუშაოებზე.
3: რატომ გამოგიყვანა ეს გარეთ?
4: არ ვიცი, გარეთ ხოლოდებით.
3: მიზეზი რა თქოს, შიგნით?
4: არ ვიცი, მაგიზეს არა.
3: წვიმდაო შიგნით, ესე ამბობა, ხო?
4: არ ვიცი, არ ვიშვებენ და არ ვიცი. არაფერი არ ვიცი მაგის.
3: გითხრეს მაგალითად რამდენ ხანში შეძლებთ ჩვენ? შიგნითაც ისე წვიმდა როგორც გარეთ,
4: ესე ამბობენ. ხო, შიგნით არ შეიძლება გაჩერა.
3: ახლა რა ხდება შიგნით?
4: რაც ვაუ, მიმდინარეობს სამუშაო.
3: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, როდესაც უმრეც გარეთ ელოდებით?
4: არა, ერთი პერიოდი იყო პანდემიის.
3: აი, გუშინ რო იყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყეს სარემონტო.
4: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალ მე როეთ წეღან და უყურებ, მაგრამ შიგნით არ გიშვებენ და არ ვიცი არა საგეონება და რა ვიცი რა როგორ.
3: არ უთქვამთ, აი როდის შეგიშვებენ მაგალითად? და არ გიშვებენ?
5: არ მიშავენ.
3: რა შეგუნებიან?
5: Ну, არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რომ არ უნდა შეუშან არავინ ჯერ, ანუ აბიც ვერ გეტყვით. შიგნით რა შევდივარე?
3: შინ ჩამოფრინდით?
5: კი.
3: და ბარგისაღება ვერ მოახერხე.
5: ვერა, ხო, ანუ ვერ მოესწრო გადატანა ბარგის.
3: თუ დაიწყო შესწავლა, რამ გამოიწვია ესეთი ძლიერი წვიმა? შიგნით როგორიც იყო გარე?
6: თავის ინფორმაცია არ მაქვს, არ მეხება. ხო, ჩვენ სამსახურთან დაკავშირებით რა მეგაინტერესებს გითხრათ?
3: ეს ძველი სამსახურია.
6: არა, ეს ჩვენ
3: სამსახურში გუშინ წვიმდა.
6: დიახ, წვიმდა, კი. მაგრამ წვიმის მოგვარება მე არ მეხება.
3: შიგნით სარემონტო სამუშაოები უკვე დაწყებული არის?
6: კი.
3: როდის დაიწყო დღეს
6: დილას? გუშინ.
3: გუშინ ღამით ვე დაიწყო. და სახის სამუშაოები
6: მიმდინარეობს. აი, რაც არის დაზიანება, მის აღებინა. თუ შეიძლება.
0: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტელეპირველმა ჩაწერა და გაავრცელა. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყავალაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო-ივეალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უოლსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კერძოდ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინოთ.
7: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უკვე სხოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე. დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევათანხმებთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
8: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისათვის რომ ის დღის წესრიგი რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა, ჯო ვილსონი არის ის ადამიანი რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა მას აქვს შესაძლებლობა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციას შეაფასებენ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
9: კოცები არიან ლუზერები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. თუმცა ქვეყნის შიგნით მათ აქვს მიტაცებული ძალაუფლების ბერკეტები და ქვეყნის გარეთ, სადაც არის თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტოდ აღიქრება იმათ რაც არის, ისინი წარმოჩინდებიან იმ ლუზერ იდიოტებად, რაც არიან ქვეყნის შიგნითაც სინამდვილეში. საქართველოს აღარ არის ამ გაფართოების დღის წესრიგის ნაწილი და აი ეს არის კოცური პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატულება იმისა, რომ კოცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნიათ სურვეთ იმენ ნორმალურის და ეროვნულის სათქოლად.
10: თვითონ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები აქვს, თავის პრობლემები აქვს გაწევრიანების გზაზე, მაგრამ ისინი ყველა მოტივირებულები და რეალურად სრულია, მათ შორის სერბესიც მოტივირებულები არიან, რომ გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, განსხვავებით სამწუხარო ქართული ოცნებისა, რომელმაც ქვეყანა მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარა ჩასული, ეს დესტრუქცია მის ზოგ გამოსლებში ძალიან ათელი იყო, თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ძალიან სხვა დანიშნულება ჰქონდა, ეს როგორც ისეთ უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას ეკუთვნის და სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევ. უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არამხოლოდ ევროკავშირის, არამედ ყველა გაწევრიანების ბოსურო ქვეყნების მიმართაც.
9: ამიტომაც ვითარდება ის ხაზი პროპაგანდისტული, რასაც ხედავთ, მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაბლოება. აქ ჩემი მოსაზრება, რაც მითქმას არაეზის, ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა, ასე რომ ყველაფერი მაგეთგან მიდის ამ განცხადებების გამო ის.
0: თბილისში არსენას 13 ნომერში მდებარე ნიკორას მაღაზია გატეხეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ზარალის შესახებ დასაქმებულები არ საუბრობენ. წინასწარ ინფორმაციით ძარცვაში 4 პირი მონაწილეობდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ადასტურებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე იერიშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენ სააპელაციო სასამართლომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევი თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავის ცვას, თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატოს სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე, მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ. ნავროცკიმ ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ, გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებს. Და ბოლო სპორტი. კაბოვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს. გაზეთ მარკას ინფორმაციით, MLS-ის კლუბი, რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს, ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით. მხარეებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება. ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი ამოეწურა. მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა, მას 20 მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბოვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრე ითამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: A new dream that I need somebody like you.

0: ამინდი.
1: გავაცნოთ 8 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 26 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და გონიოში 25, ფოცსა და ურეკში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, 29 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 22, ხელვაჩაურში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 25, ამბროლაურში 26, გორში 24 გრადუსია, გუდაურში 18, ბაკურიანში 21, ვესტიაში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, გურჯაანსა და დედოფლისწყაროში 30 გრადუსი სითბოა, სიღნაღში 29, ლაგოდეხში 24, 30 გრადუსია თელავსა და საგარეჯოში, მცხეთაში 28, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. რაც შეეხება თბილისს, აქ მცირე წვიმაა მოსალოდნელი დღის პირველ ნახევარში, ჰაერის ტემპერატურა 24 გრადუსი სითბოა.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 28 გრადუსია, მიუნხენში 24, პრაღაში 25, პარიზში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 33, ბაქოში 14 გრადუსია, ერევანში 15 გრადუსი სიცხე იქნება, სტამბულში 31, კიევში 27, ხოლო ლონდონსა და ნიუ-იორკში 31 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 8 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дагвикавширдит. 0-32-20-33-935.
3: Now that is a very sensitive subject.

თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ორი მიზეზი, რის გამოც ქუჩები იტბორება, კახა კალაძის განმარტება. ერაყში აიათოლარი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება. მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მისი ვერთქმით ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერების და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახა კალაძის თქმით, პირველი ეს არის, როდესაც ხდება სანიაღროების ამოვსება ჩამოკლეჯილი ხის ტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე ზოგადად სანიაღრო ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მინდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება. ამინდმა გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურა ეს მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამფარავლის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა: მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობაში ჰყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ Centpoint-ით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით, სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერდი ჩამოშლა ეს ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
0: რუსთაველის გამძირის რეაბილიტაციის ტენდერები ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლის ლევან გოგსაძის კომპანია მიიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია Smart Solutions-ი ბიუჯეტიდან ჯამში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს მიიღებს. ამ ინფორმაციას TV პირველი ავრცელებს. ამ თემაზე კი ბესიკ დონაძეს და კეთევან ენუქიძეს უნდა მოუსმინოთ.
3: რუსთაველის რეაბილიტაციის სტენდაში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution-ი, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოქსაძეს. ლევან გოქსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group-ი, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოქსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლიანო მათინაცსაური კავშირი არსებობს. ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. ამ ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამონერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზაო ინფრასტრუქტურის ტენდერი, ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა კრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლდნენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა უცნობებმა შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს, 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ყოვლებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინათ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს და ესპანეთის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს, ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავლის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონი. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოსმენათ.
6: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
7: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრუკი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FMG.
0: ახლა კი უცხოეთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეი სამგლოვიარო რო პროცესია მიმდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახდა. გერმანიის კანცლერის ფრიდრიხ მერცის განცხადებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულფ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. საბოლოო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არიყო მატჩის სამართლიანობა. მესი მტყუილად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ უყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განვიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუენის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ-საგირმა თავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი კამათი მათამ თავარ მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
1: Реклама.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიქ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 37 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушеопс. Дабвикавширдит. 0-32-233-935.
3: Радио Тбилиси.
1: Шენი музыкის ტალღა.

ამინდი. გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა, ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეფოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაბად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

მხოლოდ თბილისზე. FM 93.5 რადიო იწება ჩვენით. FM 93.5

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედია სუთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმით, ვეჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათივე თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად, ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ელთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელშეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მმართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ელთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ზღუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ელთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ელთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის მხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყალბდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკიცრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსა და სპეცრაზმელებსაც. თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებმაც გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოზე რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება, ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთომ სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოგსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმონ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან, პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალის უკეთესი, ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები. ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. ირანთან საქმის დაჭერა აღარ მსურს, უპასუხა ტრამპმა მედიის შესაბამის კითხვას. ჩემი აზრით, მათთან ურთიერთობა უბრალოდ დროის კარგვაა. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებთ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბორუტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან. ისინი ისინი კიბო არიან და იცით, რა უნდა გავაკეთოთ. კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოუკვეთოთ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზავნილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, ნუ გვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა. ჩემი გზავნილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ, ჩვენ ანტოციტი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს, მხოლოდ ჩვენი ცხოვრების წესს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ ნუ გვეთამაშებით, გადაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნისს რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკსპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნისს თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს, გუნდი მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა, ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორი. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მუნესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება

0: რადიო თბილისი. შენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. რადიო იზრება ჩვენით.
1: რეკლამა.
0: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
3: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
2: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურეკში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 11 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისი FM 93.5.
4: მოგწონს ეს მუსიკა?
5: ხოლო თბილისზე.
6: Do you remember how this first began? Teeth were white and our skin was young.
5: FM 93.5 Radio იწება ჩვენით. FM 93.5

0: ambulances.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეორგანიზაცია თუ საკადრო წმენდა გორის მერიაში, უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. ისრაელში პითექსების ვიზიტი გაუქმდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საკადრო წმენდა გორის მერიაში ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის სახელით უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სრულად გაუქმებულია სპორტის დეპარტამენტი. მერიის გადაწყვეტილებას თანხმობა მისცა საკრებულომ, ამიტომ სხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში. გორის მერიის თანამშრომელმა თეა კეჩხუაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მარლენ ნადირაძეს უთხრა, რომ მისი უკანონო გათავისუფლებით მარტოხელა დედის ცოდვა დაიდო. კეჩხუაშვილი ახლა სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. თეა კეჩხუაშვილს და მარლენ ნადირაძეს მოუსმინოთ.
2: ეგ ერთ საათში რო გააკეთეთ სამი კომისია რო გაიარა, ვინ დარჩა სამსახურის გარეშე, ვინ მარტოხელა დედა გაუშვეს, ვინ მსოფლიო ჩემპიონი გაუშვეს, არ იკითხეთ? და ინტერესთა კონფლიქტში მხილებულს რო დააკისრეთ დელეგირებული მოვალეობები, ეს არ იკითხეთ ბატონო მარზე, ვინ და ვასილ ბალახაც? ხო, საკუთარი წიგნი არ გაგიგიეთ და უნდა გაეგებინებინა.
3: ვიღაც.
2: მე ხარ დისკრიმინატორი და თქვენ არასწორად მოიწყეთ. ამ ყველაფერზე თქვენი დადგენილება ჩაბარდეს, ახლა რომ უნდა გიჩივრო.
3: საკრებულოს ხელა გადაწყვეტილება არის საჯარო.
2: თქვენ არ გეგონოთ, რომ ხალხ ხელშეუხლებელი. თქვენ უნდა გაგეცვათ სამართლიანობა და ელემენტად უნდა გეკითხათ, ვიცი რა ხდება, იქ ვის უშვებ, იქ ვის უშვებ. დაგეთხნებაში მოურსული გამომიშვი და კონსტანტინე ბუზალაძე მარტო ხელა დედას მიშვებს. ეს ყველაფერი შემოგიტრიალდება თქვენ. და შენ დაიდი ჩემი შვილი ცოდვა და შენც და ბატონ კოკესაც ეგ მოგეკითხებათ, იცოდეთ თქვენ. ამის მერე თქვენ ხართ ძალიან დიდი მტერი გოში, რომელსაც ჩემზე უკეთესი რეპუტაციაც აქვს, უკეთესი უკეთესი
3: რეპუტაციაც
2: აქვს. შენ ხელა კაცი ხარ, რომ სპორტის გამოფილებას აქვს.
3: ძალიან კარგად ვიცი და რომ ვიცი მაგას გელაპარაკები.
4: გუშინ საღამოს მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ არა სპორტი, სპორტულ ქალაქში სპორტის განყოფილება მთლიანად უნდა გაეუქმებინათ და სპორტის ქალაქში სპორტის განყოფილება გააუქმეს და შეუთავსეს ვასილ ბალახაძეს. წარმოგიდგენიათ? რომელიც აი აქვე მუშაობს არაკანონიერად. ეს ყველაფერი გაგზავნილი არის აუდიტში, რომ იწოდეთ და ანტიკორუფციულ სუსტს გაიგზავნება ყველაფერი. გადაწყვიტეს, რომ მხილებელი ესე უმტივნეულოდ ფეიანად განყოფილების გაუქმებით გაიშოთ სამსახური.
3: ორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაციას ეხება ეფექტურ მართვას, ხაბვითი ნაწილის შემცირება და შესაბამისად გამოხალისებული თანხების მიმართვას სხვა მიმართულებებით. ეს უკვე რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა, სად იყო შესაძლებელი რომ შემცირებულიყო შტატი რომელიც სამსახურის უმეტ განყოფილებებში.
0: შულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ ნმშ-ში რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურის პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი და აღნიშნავს, რომ შემოდგომაზე რეფორმატორთა საბჭო გამოაცხადებს ფუნდამენტური გარდაქმნის გეგმას. ჩვენი მიზანი არა სხვებთან კონკურენცია და უაზრო დებატები, არამედ სამიზნის გასწორება დიქტატურის მოშორებაზე ამურთულეს ისტორიულ მომენტში, უზარმაზარი საფრთხეების პირობებში, საქართველოს გადარჩენაზე და დიდი რეფორმების გზაზე დაბრუნებაზე. ასეთია ჩემი მოსაზრებები, აბა თქვენ რას ფიქრობთ? წერს სააკაშვილი. პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ასე გამოიხმაურა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟოან პონსი ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილებას ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. თქვენს ქვეყანაშიც არ იყო ეს კარგი გადაწყვეტილება და აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ, უთხრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლო სამხარაძეს. როგორც მოგეხსენება, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება კარგი გადაწყვეტილება არ იყო, თქვენ აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ფიქრო, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა, მიმართა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლო სამხარაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დელეგაციამ კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლო სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ბოლო ორი დღის უხინალექის შემდეგ ველოჯგირი საქართველო თბილისის მერიას ქალაქის სანიაღრე და საინჟინრო სისტემების გაუმართაობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
5: თბილისელებს რამდენად გაუმართავი, არაეფექტური და არაკომპეტენტური სისტემა შექმნა კახაკალაძემ და თბილისის მერიამ. ფაქტობრივად თბილისის ნახევარი დაიტბორა დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, გდანის ნაწილი, ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია. გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე, რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისში შემოსვლელებისთვის. ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარე მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც ჩამოიშალა ფერდობი, ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი ურბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ კორპუსების რაოდენობა და ამას თან არ მიხვდება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღრე სისტემების.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღრეების ამოვსება ჩამოგლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე, ზოგადად, სანიაღრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგება რიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ჰყავს Nextdoor, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტპოინტით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანის საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით, სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერი ჩამოშლა ის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა, ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდა. ზელენსკის ინფორმაციით შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2020 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. და ბოლო სპორტი. იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან ბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად აფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია, და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან ბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადო ჩემი ძლია მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის ვუჩიბლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან ბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის 18 ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама. თუ გაწუხებთ არითმია ან артериული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი артериული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბოდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების სწრაფად. აშენებან ეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა. რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? ღრმა ზუსტი დარტყმები კი სტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემზღუდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კენჭის ღრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააკრიტიკა. ქართულმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოს სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრა ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაგათ სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვოს სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის სხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურების ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოსი არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოსი სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრატები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრატებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ევთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ევთო საპარლამენტო ასამბლეას არაძლიერებს, პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: ნება მომეცით, თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს გარშემო იქმნება. დღეს ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც ცალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექმნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: თქვენ ქართული კანონმდებლების გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენთით. ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკის ვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისივე თქმით არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: ეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონოპოლი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება ძალიან უბადრუკი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: შრილებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიძლია ნანუკა ჟორჟულიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად თანდენმე მიზეზის გამო, ერთი იმიტომ რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულოვად, უფრო მიმზიდველად და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ციკასად იქნება.
7: ჩვენ ქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს ფაგიროთ, მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერი ნატო სამიცე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა 50 მილიარდ დოლარზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების, იარაღში ინვესტიცია მომავალში, ალიანს შესძენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას: ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მრავალმხრივობა და მშვიდობა, საშინელებაა დიპლომატიის გაიგივება ბანდიტიზმთან, წერს ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს და მის საგარეო პოლიტიკას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის რაგში მის ქცევას ადარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა მის კარგად ნაცნობს საგარეო პოლიტიკას მიყვება. წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა და მოტყუება. ეს ბათი სახელმწიფოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, დაწერა პეზეშკიანმა X-ზე. ირანის პრეზიდენტის აღნიშნულ კომენტარს წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. სომხეთში დაბატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ძუ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოპსიის შედეგად ლომს ელენთის, ღვიძლის, ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებების სიმსუქნე და მუცლის გულში დაგროვილი ხედა უდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის. უწყებაში აცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგუძებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ტალღა. FM 93.5. Радио იზრდება ჩვენით.
1: Реклама.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურეკში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსი და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. იმოგზაური წარსულში. FM 93.5-ზე.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: იმოგზაური წარსულში. მოსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. FM 93.5-ზე.

0: პროკურატურა ბაჩოახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. ისრაელმა ღაზაში ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის მეთაურის ლიკვიდაცია განახორციელა. ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალამდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალამდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალამბებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. პროკურატურა ბაჩოახალაიას ბრალთან დაკავშირებით ინფორმაციას ავრცელებს. გვარაკიძის უწყება ირწმუნება, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს არა ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას ედავებიან, არამედ სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდებას. ბოლო დღეების განმავლობაში სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით მიზანმიმართულად ვრცელდება დეზინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შავდებულ ბაჩანა ახალაიას თითქოს ბრალდება ედავება ბიძინა ივანიშვილის დამხობისკენ საჯაროდ მოწოდებას, რაც ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ არასწორია. კიდევ ერთხელ საზოგადოებას განმარტავთ, რომ ბაჩანა ახალაიას ბრალდების დადგენილების თანახმად 2026 წლის 16 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ბაჩანა ახალაიას ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეზე გაიმართა წინა სასამართლოს კდომა, სადაც ახალაიამ სიტყვით სარგებლობისას განაცხადა, რომ ეს ხელისუფლება არის დასამხობი, რაც შეიძლება სწრაფად და სასტიკად, ნებისმიერი ფორმით და ნებისმიერი გზით. ეს არის ერთადერთი გზა და ჩვენც მეც თქვენც და ნებისმიერს გვაქვს ლეგიტიმური უფლება ამის გაკეთების და ჩვენ შორის ყველაზე კეთილ სინდისიერებს გვაქვს ამის ვალდებულება. შესაბამისად, მისი ქმედება სახელმწიფო ხელისუფლების დამხობისკენ და საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლისკენ მოწოდება დაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 317 მუხლით, რაც 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2026 წლის 6 ივლისს ბაჩანა ახალაია დამნაშავე ცნო და განუსაზღვრა 2 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა, წერია გავრცელებულ განცხადებაში. ეუთოს რეზოლუცია ქმნის პოლიტიკურ კონსენსუსს, რომ საქართველოში ყველაფერი ცუდად არის დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების კუთხით. რეზოლუციაში უფრო მკაფიო და მეტი სამართლებრივი შეფასებებია, ვიდრე წინა წლის რეზოლუციაში. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე წერს. ბურჯანაძე აღნიშნავს, რომ ევროსაბჭოსგან განსხვავებით ეუთოში 57 წევრი ქვეყანაა და მისი მასშტაბი უფრო დიდია. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰაგის დეკლარაცია დაამტკიცა, სადაც საქართველოზეც არის მკაცრი შეფასებები, ასევე საქართველოს საკითხზე ცალკე რეზოლუციაც მიიღეს. ქართულმა უცნებამ კი კენჭისყრის წინ დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა. ელოძლიერი საქართველოს წევრი თამაზ დათუნაშვილი რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერებთან დაკავშირებით სავარაუდო კორუფციულ რისკებს ხედავს. ამის შესახებ მან საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. თაზო დათუნაშვილის თქმით, დაახლოებით 20 მილიონ ლარიანი შესყიდვის სამივე ლოტში ერთადერთი მონაწილე და გამარჯვებული Smart Solutions-ი გახდა, რომლის მფლობელიც ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლია. თაზო დათუნაშვილის გამოსვლის ფრაგმენტს მოუსმინოთ.
2: რეაბილიტაციის ტენდერი მოიგო ბექა ოდიშარიას ქვისლმა, ვინმე ლევან გოგსაძემ. კორუფციას ამარცხებენ, მაგრამ დაკავშირებულ პირებთან კონტრაქტების გაფორმებას არა. როგორ ხდება ეს ყველაფერი, თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ. ეს არის მაღალი კორუფციის რისკის შემცველი ამბავი, როდესაც უსხვილესი მასშტაბის ტენდერი, 20 მილიონი ლარი არის სხვილი ტენდერი, გადაეცემა და ამაში იგებს ადამიანი, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული მაღალ ჩინოსნებთან ქართული ოცნებისა. კორუფცია ეს არის, ამ აუცილებლად ლიბელი კი არა, აუცილებლად ბავშვები გაყოლიფო და ჯარის საჭმელი მოიპარო. ესეც კორუფცია.
0: მიხელ სააკაშვილი ნაციონალურ მოძრაობას თავაზობს საერთაშორისო დროებითი მართვის ორგანო შეიქმნას რეფორმატორთა საბჭო, რომლის თავმჯდომარეის თავად იქნება. ნანუკა ჟორჟოლიანი კი აღმასრულებელი მდივანი გახდება. პარტიის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით სააკაშვილმა საპატიმროდან ახალი ხედვა გაავრცელა. წერილში მან თანამდებობები განაწილა და კონკრეტული ნაბიჯები განსაზღვრა. მისივე თქმით, აუცილებელია პარტიაში ახალი სახეების გამოჩენაც. ამ თემაზე შეფასება ქართულ ოცნებაშიც გაკეთდა არჩილ გოლდულაძეს მოუსმინოთ.
3: ფორმალურ თავმჯდომარეს ასეულ მოძრაობაში საერთოდ აზრი არ აქვს, თუ ვინ იქნება. თავმჯდომარეს ვინ იქნება საერთოდ აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ისიც ეს არის მიხეილ სააკაშვილის პარტია იყო და არის. მომავალში საკონსტიტუციო სასამართლოს გავდებით და ნახავთ, როგორ იქნება ამ ქვეყნის ქვეყანაზე მტრულად განწყობილი ეგრეთ წოდებული პარტიის ბედი. რაც შეეხება შიდა ეგრეთ წოდებულ დაპირისპირებებს, ეს არის მხოლოდ გარე პატრონთა თავის მოწონება, რომ როგორმე მაგიდასთან უფრო მსუბე ადგილი მოიპოვონ და შესაბამისად უფრო მეტი დაფინანსება აიღონ ან რამე გამორჩენას მოელოდნენ. ასეთი არის მათი ბედის აგენტისა, რომელიც ყველაფერზე ხელმომწერია.
0: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით, რეფორმათა საბჭო, რომლის შექმნის ინიციატივით სააკაშვილი გამოვიდა, არ იქნება პარტიული ორგანო. ფავლენიშვილი განმარტავს, რომ პარტია და რეფორმათა საბჭო ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ფუნქციონირებენ. ეს საბჭო ისრულებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები, ამბობს ფავლენიშვილი. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
4: როცა ვსაუბრობ ჩვენ რეფორმათა საბჭოზე, აქ შეიძლება რა თქმა უნდა იყოს პარტიის წევრები უშუალოდ რეფორმათა საბჭოს წევრებს გულისხმობ მათ შორის, თუმცა შეიძლება იყოს აქტიურად არაპარტიული ადამიანები, ანუ ეს არ არის უშუალოდ პარტიული ასე ვთქვათ ორგანო. რა შეეხება რეფორმების საბჭოს მიზანს, მისი მიზანი გახლავთ ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმები ჩატარდეს ფუნდამენტურად, ძირეულად და მათ შორის რა თქმა უნდა ის მიზნები, რაც ჩვენ ქონდა დასახული აი დღეების დამკვირვების მანძილზე დისკუსიაზე, როცა მიმდინარეობდა აფსარიქზე, ყველა შესრულდეს. და რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილი არის ძალიან სიმბოლური დახოთ ამ საბჭოს თემგონელი, ნამგვაჟებული მიჩნევა, როგორც ალბათ რაიცანი გამოსულული მდივანი და ზოგადად ამ რეფორმათა საბჭოში იქნებიან ახალგაზრდები, ძველთავსამომრლებიც, სხვადასხვა ადამიანები, ასე ვთქვათ, პარტიულ თუ არაპარტიულ. ეს საბჭო იზრუნებს იმაზე, რომ გარდამავალ პერიოდში იქნას გენერირებული რეფორმები. პირობაზე დროებით მართლობით ორგანო დაკომპლექტება და ამიტომ შეიძლება თავმჯდომარის კანდიდატებზე საუბარი არ ვარ. თინა ბოგუჩავას მე როგორც ინფორმაცია ხდება მას როგორც განაცხადა ეს ათონა ჩვენ ყველა ჩვენ არის დიდი სურვილი გახავთ რჩება ნაციონალურ მოძრაობაში და აგრძელებს ბრძოლას ჩვენ ჩვენ თავის თავისუფლებისთვის. მისთვის არასდროს აღფრთოვა ერთადერთი ასე ვთქვათ ეს ფორმა ბრძოლის თავმჯდომარეობა თუნდაც თინა უნიციტი უკვე აპდეიტები არის ამ ბრძოლაში.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით ღაზის სექტორის სამხრეთ ნაწილში სახარო დარტყმის შედეგად ჰამასის სპეცდანიშნულების რაზმის ნუხბას ძალების მეთაურის მოჰამედ ემად ალ-რაჰმან აბუ ტაიმას ლიკვიდაცია განხორციელდა. ინფორმაციას Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამბობენ, რომ 7 ოქტომბერს ჰამასის ხელმძღვანელობით განხორციელებული თავდასხმის დროს აბუ ტაიმამ კიბუცი ნირიმი დაარბია. მათივე ინფორმაციით აბუ ტაიმა ღაზაში ისრაელის ჯარებისთვის უშუალო საფრთხეს წარმოადგენდა და ამიტომ მის ზუსტი საჰაერო დარტყმით გაანადგურეს. უკრაინამ რუსეთთან ომის დასრულების 28 პუნქტიანი გეგმის პროექტი უარყო და ბრძოლის ველზე პირობების შეცვლის შემდეგ უკეთესი შეთანხმების მიღწევას ცდილობს. ამის შესახებ ინფორმაციას ნიუ-იორკ პოსტი ავრცელებს. გავრცელებული ცნობით, ნატოს სამიძე პრეზიდენტ ტრამპსა და პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შორის შეხვედრის წინ კიევი ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი კონკრეტული სამშვიდობო ჩარჩოდან გადის და ტრამპის დარწმუნება ცდილობს, რომ უკრაინას კვლავ აქვს მნიშვნელოვანი პერკეტები ამ ბრძოლაში. უკრაინელი ოფიციალური პირები ფიქრობენ, რომ კონფლიქტის დასრულება მოსკოვზე ზეწოლის ბალანსის შეცვლას უფრო მოითხოვს, ვიდრე იმავე სამშვიდობო წინადადების სხვა ვერსიაზე მოლაპარაკებას. პეტერ მადიარის განცხადებით ვოლოდიმირ ზელენსკის შეხვედრის ფორმატის შესახებ შეუთანხმდა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ცნობით, გუშინ ანკარაში ნატოს სამიტის გახსნამდე უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან ხანმოკლე საუბარი ჰქონდა. ჩვენ შევთანხმით, რომ უახლოეს მომავალში შევხვდებით ჯერ ბუდაპეშტში ან კიევში, შემდეგ კი ერთად გავემგზავრებით ზაკარპატიაში, ბერეგოვოში, განაცხადა მადიარმა. ასევე მადიარმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ უნგრეთი უკრაინას მხარს უჭერს და პუტინი აგრესორია, თუმცა უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდის. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის ომი ჩვენი ომიცა. ამის შესახებ ლიტვის პრეზიდენტმა გიტანას ნაუსედამ განაცხადა და მხარი დაუჭირა ამერიკის შეერთებული შტატების ძალის ხევას, რომელიც ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის თავიდან არიდებისკენაა მიმართული. ნაუსედას განცხადებით მხარეებს შორის კონფლიქტი ლიტვის უსაფრთხოების ინტერესებსაც ეხება. მისი ვეთქმით, ლიტვა შეშფოთებულია ახლო აღმოსავლეთში კონფლიქტის შემდგომი ესკალაციის რისკით. ჩვენ რა თქმა უნდა შეშფოთებული ვართ ახლო აღმოსავლეთში კრიზისის შემდგომი ესკალაციით, მაგრამ ამავდროულად გვესმის, რომ ირანში ბირთული იარაღის შესაძლო შექმნასთან დაკავშირებული პრობლემები უნდა მოვაგვაროთ. ამიტომ ჩემი ქვეყანა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სოლიდარობას უცხადებს. სრულიად აშკარაა, რომ ეს ჩვენი კონფლიქტია, ჩვენი ომიცაა და ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ერთიანობა. თუ კი შეერთებული შტატებისგან ველოდებით სოლიდარობას, განაცხადა გიტანას ნაუსედა. და ბოლოს სპორტი მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მერვედ ფინალურ ეტაპზე არგენტინის ეროვნულ ნაკრებთან მარცხის და ტურნირიდან გამოთიშვის შემდეგ ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციამ ფიფას ოფიციალური საჩივრით მიმართა. ეგვიპტური მხარე მატჩის მთავარ არბიტრს ფრანსუა ლეტესიეს მიკერძოლობაში ადანაშაულებს და მის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების გატარებას ითხოვს. მერვედ ფინალური შეხვედრა დაძაბული სცენარი წარიმართა მოქმედმა მსოფლიო ჩემპიონებმა ლიონელ მესის ლიდერობით შეხვედრის ბოლო 15 წუთის განმავლობაში 3 გოლის გატანა და 2 ბურთიანი ჩამორჩენის აღმოფხვრა შეძლეს. სპორტული შედეგის მიუხედავად ეგვიპტური მხარე მიიჩნევს, რომ არბიტრის არაობიექტურმა გადაწყვეტილებებმა მატჩის საბოლოო ანგარიშზე მედიის ინფორმაციით ეგვიპტის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტი ჰანი აბურიდა ორ სადავო ეპიზოდზე ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, პირველი ეგვიპტელთა მიერ გატანილი მეორე გოლი ვარეს ეს არის ვიდეო რეფერის ჩარევის შედეგად გაუქმდა, რისი მიზეზიც მოედნის საპირისპირო მხარეს გოლის ეპიზოდამდე დაფიქსირებული თამაშის წესების დარღვევა გახდა. თუმცა ეგვიპტური მხარის მტკიცებით არბიტრებმა ანალოგიური დარღვევა სრულად უგულებელყვეს არგენტინის ნაკრების გამარჯვების გოლის კომბინაციის საწყის ფაზაში. გარდა ამისა, ეგვიპტელთა მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია კიდევ ერთმა გადაწყვეტილებამ, კერძოდ არგენტინელთა გადამწყვეტ მესამე გოლამდე რამდენიმე წამით ადრე ეგვიპტის ნაკრების ლიდერი მოჰამედ სალაჰი ხულიან ალვარესთან ორთაბრძოლისას საჯარიმო მოედანზე წაიქცა, თუმცა მთავარმა მსაჯმა 11 მეტრიანი არ დანიშნა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე ეგვიპტის ფეხბურთის ფედერაცია ფიფასგან სადავო ეპიზოდებთან დაკავშირებით ოფიციალურ განმარტებას და ინციდენტის დეტალურ მოკვლევას მოითხოვს. ამასთანავე ასოციაცია კატეგორიულად ითხოვს, რომ ფრაგმსაჯთა ბრიგადა, რომელიც აღნიშნულ დაპირისპირებას ემსახურებოდა, მსოფლიო ჩემპიონატის დარჩენილ ეტაპებს ჩამოაშორონ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Радио Тбилиси. Шენი ინფორმაციის ძალა. FM 93.5. Радио იზრება ჩვენით.
1: Реклама.
0: Радио Тбилиси. Реклама მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: Радио Тбилиси.
3: Ай.
4: Фанси.

გავეცდოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღე ანავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადდება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ქუთაისსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბრულაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 14 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 15 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 12, კიევში 28, ლონდონში 23, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0 32 20 33 935.

0: ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურება. ირანმა ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტზე იერიში მიიტანა.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუცნიშვილი გაგაცნობთ. ევთო საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას მიიღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოს არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის პროექტის თანახმად ევთო საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ევთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს არჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვით, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელის შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად ზღუდავს გაერთიანების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. რეჟიმი ჩიხში შედის ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი ცკიტიშვილმა ტევე პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისე ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. კიდევ რა განაცხადა დიმიტრი ცკიტიშვილმა მოვისმინოთ.
2: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაზუსერ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტდა რამე არ ვიცით, ხო? არ მიყვარს ხოლმე რაღაცა ალეგორიული პარალელებმა, სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაშია ქვეყანა, რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავისი რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. და მაგრამ მეორეს ხრივ არაფერი არ გამოსდის საბოლოო ჯამში არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულებით ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღო, თუნდაც ევთო სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარეშე, ან რამე ხელშესახებით ვერ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელიც არის გაწევრიანების კლუბი, 10 ქვეყანა კანდიდატი ქვეყნები, ეთყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები, რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას, რომელიც თავისი სირთულეები აქვს, ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია, გარკვეულწილად იგი მაკედონია სხვა ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია, რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია, რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ნაციონალური მოძრაობის მოქმედთა მჯდომარეს და პოლიცსაბჭოს უფლებამოსილების ვადა დღეს ეწურებათ. ამ ეტაპზე უცნობია, როდის გამართება ყრილობა, სადაც განახლებული შემადგენლობა და ახალი თავმჯდომარე უნდა აირჩიონ. პარტიაში განმარტავენ, რომ თავმჯდომარეობის კანდიდატის დასახელება ნებისმიერ მსურველ შეეძლება, თუმცა რა ფორმით უნდა მოხდეს არჩევა, ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ თემაზე ირაკლი ფავლენიშვილს და ლევან მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
3: ოღონდ ფორმატებზე მეტი საუბარი ის, რომ ანუ გაჟოჟოლიანი თავმჯდომარე როარ როგორც რაღაც მაგერია, მას შეუძლია რა თქმა უნდა ის ხოლო თავმჯდომარეობა არ არის ის თანამდებობა, რისი გამოყენებითაც ის შეძლებს საკუთარი იდეების გაფორცელებას ჩვენ პარტიაში. ამიტომ მიმაჩნია, რომ რა ფორმატიც გამოიძებნება და რა როლსაც გამოძებნის ის ამ პარტიაში, იქნება აბსოლუტურად მისაღები ჩვენთვის. რა შემოთავაზებები გაკეთებულა ამაზე ხოლმე თავშევიკავები, არ მე და ხომ ისე ვილაპარაკო, მაგრამ ზოგადად ძინა გუჩავა, რა თქმა უნდა ჩვენი გუნდის წევრი გახავ პლაცმოსები და ის საფუნჩი უნდა დარჩეს, შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს და მათ შორის რა თქმა უნდა ყრილობას პოლიციაბჭოს უნდა ჩატარდეს, სადაც თავდაპირველი თემა მიღებული, როგორ აღირჩევთ თავმჯდომარეს ამ კანდიდატის ყოლება?
4: ეს პარტია თავისით ანგრევს თავის თავს და კუჩავა, როდესაც ყავს თან, ასე ვთქვათ, თავმჯდომარედ, ნუ იგრაზე არის საუბარი და მithumetes ახლა ბოკუჩავას რო ხსნი და უკვე ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელიც კი ძალიან ძლიერი აქტივისტია, რადიკალი აქტივისტი, მაგრამ რადიკალური აქტივიზმი არ ნიშნავს, რომ მაგარი თავმჯდომარე იქნება. თუმცა ამით ხეირობს სხვა რადიკალური აგენტურული დაჯგუფებები და გარე პატრონების ერთ-ერთი ჩანაფიქრიც ეს არის, რომ ამით გააძლიერონ პარტია ახალი. ხოლო იმ, ასე ვთქვათ, აურზაურით, რაც არის ჯამში და ამ აურზაურში რომ არაღებინებენ მონაწილეობას ლელოს და გახარიას პარტიას, მეგულისხმობ ალიანსის აურზაურში, აქ უკვე მეორე, ასე ვთქვათ, ჩანაფიქრია, რომ ლელო და გახარია იყვნენ გამიჯნულები ამ პროცესისგან ჩვენი მოქალაქეების თვალში.
0: ბაქოში საქართველოს, აზერბაიჯანის, რუმინეთის და უნგრეთის მთავრობების მაღალი რანგის წარმომადგენლების მონაწილეობით მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის რიგით მე-12 მინისტერიალი გამართება. როგორც ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, ღონისძიებაში საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილიც მიიღებს მონაწილეობას. მინისტერიალის მონაწილეები იმშელებენ მწვანე ენერგეტიკული დერეფნის პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების კვლევასთან დაკავშირებით, ასევე პროექტის სამომავლო ნაბიჯების განსასაზღვრად დეტალურ სამოქმედო გეგმასაც შეიმუშავებენ. საჩხერე გუმის უღელტეხილზე მიუსაფარი ძაღლები გაუჩინარდნენ, როგორც ირკვევა 24 ივნის ადგილზე მისულ სოფო აბაიშვილს და მის მეგობრებს. ეგრეთ წოდებული ჭერათხემის გზაზე ცხოველები აღარ დახვდათ. აბაიშვილის თქმით, ისინი ერთი წლის განმავლობაში უვლიდნენ და კვებავდნენ ძაღლებს, ასევე დაუდგეს სახლები, თუმცა რამდენიმე დღის წინ ყველა მათგანი გაუჩინარებული დახვდათ. აბაიშვილი და მისი მეგობრები ახლა რეაგირებას ითხოვენ. მოვისმინოთ მისი ეს განცხადება.
5: არჩი ყველას და ყველაფერს გვინდა რომ ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ. მე არ ვარ მარტო, ჩემს ზურგს უკან დგას ძალიან ბევრი ადამიანი, ცხოველთა მოყვარული, ცხოველთა დამცველი. Ну, არჩი. მე ხენტინად ემოციურად ვარ თქვენს მიხვდებით, რომ პერიოდულად ხმასაც ვკარგავ უკვე სტრესებისგან. ეს არის ყო ჩვენი რაღაც მხოლოდ ის რომ ძაღლი გიყვარს, გაივლი და შენს რაღაც უკმოს უწილადებ. ამაში იყო მთელი 5 წლის მანძილზე ჩადებული უამრავ რესურსი, ემოციური, ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ფინანსური, მე და ჩემ მეგობრები დებდით ამაში ყველაფერს.
6: მიუსაფარი უამრავი დატოვებული ცხოველი ამ ტერიტორიაზე.
5: ცხოველი იმიტომ იყო ყველანაირად დაუსახლებელი ადგილი და პატრონები, როცა ლეკვებს გააჩენდათ ძაღლი, ასევე საყელოიანებს, არ ვიცი, ყველანაირი ჯიში მეტისი არ აქვს მნიშვნელობა, იშორებდნენ და რახან იყო დაუსახლებელი ადგილი, ტოვებდნენ ტყის პირას, სადაც ნადირის და სიკვდილისთვის წირავდნენ ფაქტიურად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი მსოფლიოს ახალი ამბები. ახრენში განგაშის დიგმალის ხმაისმის ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებს. ინფორმაციას CNN-ი ახრენის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით აღწელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დაკმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტს დაარტყეს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, თურქეთისთვის F-35 ტიპის ავიაგამანადგურებლების შესაძლო მიყიდვა ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსს დაარღვევს. როგორც ნეთანიაჰუმ CNN-თან ინტერვიუში აღნიშნა, თურქეთის სამხედრო შესაძლებლობების კიდევ უფრო გაძლიერება რეგიონში სტაბილურობას არ შეუწყობს ხელს. მისი ვეთქმით, ამის შესახებ ტრამპს პირადადაც მოუწოდა, თუმცა უთანხმოების მიუხედავად ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ მასსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს ძირითად საკითხებზე ერთნაირი ხედვები აქვთ. სტამბოლსა და ანკარაში ნატოს სამიტის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები გაიმართა. სტამბოლში აქციის მონაწილეები, რომელთა შორის მემარცხენე პროპალესტინული და ქურთული პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები იყვნენ, ნატოს წინააღმდეგ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ. დემონსტრანტები აცხადებდნენ, რომ ანკარაში ნატოს სამიტის ჩატარებას არ ეთანხმებიან და ალიანს ომების და ძალადობის ინსტრუმენტად მიიჩნევენ. ამის მიუხედავად სტამბოლში აქცია მშვიდობიანად დასრულდა და არც დაკავებები ყოფილა. რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრიდან 4 წელზე მეტი ხნის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა ზოგიერთი შეზღუდვა მოხსნა, რომელიც რუსეთის ფედერაციის სპორტსმენებს საშუალებას აძლევს მონაწილეობა მიიღონ გუნდურ და ასევე ლოს-ანჯელესში 2028 წლის ოლიმპიური თამაშების შესარჩევ შეჯიბრებებში. ჩვენ ნათლად განვაცხადეთ, რომ ქსურს უზრუნველყოთ, რომ ყველა სპორტსმენს ჰქონდეს ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრში მონაწილეობის შესაძლებლობა და არ იყოს პასუხისმგებელი თავისი მთავრობის ქმედებაზე, განაცხადა ოლიმპიური პრეზიდენტმა კრისტი კოვენტრი ლოზანაში გამართულ შეხვედრაზე. და ბოლო სპორტი, მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატზე ბოლო მერვედ ფინალურ მატჩში ერთმანეთ შვეიცარიის და კოლუმბიის ნაკრებები დაუპირისპირდნენ. ძირითადმა და დამატებითმა დროებმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. პენალტების სერიაში კი უფრო ზუსტი შვეიცარიელები აღმოჩნდნენ და მეოთხე ფინალის აგზურიც მოიპოვეს, სადაც მოქმედ მსოფლიო ჩემპიონოს არგენტინის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი კი 14 ივლისს დილის 5 საათზე გაიმართება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოწევნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისი გთავაზობთ ხმის ჩაწერას თქვენი კომპანიის სატელეფონო ცენტრისთვის, ეგრეთ წოდებულ RoboCalls, ანუ ავტომოპასუხეს. ასევე თქვენთვის საჭირო ნებისმიერი სახისა და მოცულობის ტექსტს. უნიკალური ხმებით, ჩვენი კრეატიული გუნდი მოგიმზადებთ აუდიო რგოლებს, ხმოვან პრეზენტაციებს და შექმნის თქვენთვის სასურველ აუდიო რეკლამას. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 599-995-935.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწყება ჩვენით.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოთსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი 3-მდე მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 24, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5. საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: სამდღიანი ძებნის შემდეგ ბათუმში ზღვაში ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს. რეჟიმი ჩიხში შედის მთავრობის წევრების ვიზიტები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების განცხადებები. რუსეთის მორიგი სარაკეტო იერიში კიევზე არის მსხვერპლი.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის შემოსასრულთან საავტომობილო გზაზე კვდის ფერდი ჩამოიშალა, ვიდეო სოციალურ ქსელში მოქალაქეებმა გაავრცელეს, კადრებში ჩანს, რომ ადგილზე პოლიცია პატრულირებს და ცდილობს მანქანების გადაადგილება უზრუნველყოს. შეგახსენებთ, რომ ძლიერმა წვიმამ გულში თბილისში პრობლემები შექმნა, დაიტბორა გზები, ასევე დროებით უფუნქციოდ დარჩა თბილისის აეროპორტი. ბათუმში მაშველებმა ახალგაზრდა მამაკაცის ცხედარი იპოვეს, როგორც მედია საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცხადეს. ცხედარი მაშველებმა სამდღიანი ძებნის შემდეგ გუში ნახეს. არსებული ინფორმაციით მამაკაცი ზღვაში შევიდა და გამოსვლა ვეღარ მოახერხა. ევროპის საპარლამენტო ასამბლეა დღეს ჰააგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის სახელწოდებით საქართველოსი არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
2: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ხედავთ, რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში, იმისათვის, რომ ის დღის წესრიგი, რომელიც საქართველოს წინააღმდეგ, იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა. ჯო უილსონი არის ის ადამიანი, რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა, მას აქვს შესაძლებლობა და ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის უილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სერბეთის ეროვნული ასამბლეის პრეზიდენტს ანა ბრნაბიჩს შეხვდა. პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პაპუაშვილმა ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველი კონფერენციის მნიშვნელობაზე ისაუბრა, კიდევ რა აქტივობები ექნება შალვა პაპუაშვილს კონფერენციაზე, მისი განცხადება მოვისმინოთ.
3: ქნება უკვე საორგანიზაციო საკითხებზე საუბარი, უბრალოდ ხოლისა უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორ იქნება, როგორ იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევთანხმდეთ ბელგრადის დეკლარაციას, ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს გვაქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბელგრადის დეკლარაციაში.
0: რეჟიმი ჩიხში შედის, ხალხი ვერ შეაშინა, ვერ გატეხა და ვერც ვერავის ევაჭრა. ამის შესახებ დიმიტრი წკიტიშვილმა ტევ პირველის ეთერში განაცხადა. პოლიტიკოსი ფიქრობს, რომ ივანიშვილი ახლა ისევ ვაჭრობს დასავლეთთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სავარაუდოდ კვლავ რეპრესიებით და დაჭერებით იმუქრება. მოვისმინოთ დიმიტრი წკიტიშვილის ეს განცხადება.
4: სიმბოლურია ალბათ ის, რაც ხდება აეროპორტში, რაც მოხდა მეტროში, რომელიც ვერაგზურ დამთავრდა და ახალ დამთავრებულ გარემონტებულზეც კი წყალი გასდის და პრაქტიკულად თუ გარემონტ არამე არ ვიცი, ხო? ან მიყავს ხოლმე რაღაც ეს ალეგორიული პარალელები, მაგრამ სამწუხაროდ მაგ მდგომარეობაშია ქვეყანა, რაღაცა თითქოს ცდილობენ, რომ აი რაღაცა თავის რეპრესიული მანქანა აჩვენონ და რაღაცა დაიქვემდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობა რას არ გამოსდით. და მაგრამ მეორეს ხრივ არაფერი არ გამოსდით საბოლოო ჯამში, არც ქვეყნის გარეთ, არც ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა მიმართულები ჩავარდნები აქვს. თუნდაც აი ეს რამდენიმე დღე რო ავიღოთ, უნდა ევროპის სამიტი სადაც ჩავიდნენ და უსირცხულოდ, მაგრამ საერთოდ ყველანაირი წარმატების გარშე, ან რამე ხელშესახები თუ ერთ ჩამოიტანეს, მიუხედავად იმიტომ რომ მთელი შემადგენლობით იყვნენ ჩასულები. ან თუნდაც დღევანდელი დღე, რომელიც ძალიან სამართლიანი იყო, როცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა, რომ იმ კლუბში, რომელსაც გაწევრიანების კლუბი 10 ქვეყანა კანდიდატის ქვეყნები, იქ შეტყობა შექმნიდა თავის კოალიციას და ანტიევროპულ კოალიციას იგანახორციელებდა და საბოლოო ჯამში ხვალ იქნება ალბათ რეზოლუცია, მაგრამ განწყობები რომელიც იქ ყველა სხვა ქვეყანას რომელიც თავისი სირთულეები აქვს, ყველა სხვა იქ ბოსნია ჰერცეგოვინა იქნება, ჩერნოგორია იქნება, სერბეთი თუ ასე შემდეგ, ყველა თავისი პრობლემებია გარკვეულწილად, იგივე მაკედონიას თუ ევროკავშირთან ურთიერთობებს, მაგრამ ყველას აქვს სულისკვეთება ევროკავშირის გაწევრიანების და ეს ჩავიდა დესტრუქციული, მოდიო ჩვენ ახლა დაუპირისპირდეთ ერთად ევროკავშირს, იმიტომ რომ ჩვენი სხვანაირად ევროკავშირს ვერ მოერევით. მას წარმოუდგენია რომ უნდა მოერიდოს და იმ ქვეყნებს, იმ დანარჩენ ათ ქვეყანას წარმოუდგენია რომ უნდა იყოს კონტრიბუცია და იმ თანამშრომლობა ევროკავშირთან, რაც შეიძლება მაქსიმალური ბენეფიტი მიიღოს.
0: ელოჩლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გრიგოლ გეგელიას თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ახლა რვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის საქმით ვაჭრობს და სწორედ ამიტომ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში. გეგელია ამბობს, რომ პოლიტიკოსების დევნის საქმეზე პროცესების გახშირება დროს შეემთხვევა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციის ვიზიტს და შემდეგ ყობახიძის მიერ მარკო რუბიოს კრიტიკას. როგორც ჩანს, ამას მოჰყვა ზარი ბიძინასგან, რომ გააქტიურეთ ეს საქმე და რაც შეიძლება მალე ჩასვით ყველა მათგანი ციხეშიო, აცხადებს გეგელი. ამ მოვისმინოთ მისიას განცხადებაც.
5: მე საერთოდ არ გამომრიცხავ რა ახლა ის უყურებს საქმეს ისე რომ ამერიკამის არ დააფასა, არ ევაჭრებიან კარგად. ანუ ის ვერ ხვდება რომ ვაჭრობაში ტრამპს ვერ მოუგებს, ხო? იმიტომ რომ ვაჭრობაშიც, ბიზნესშიც და პოლიტიკაშიც ტრამპი არის, რა ვიცი, 1000 ჯერ უკეთესი ვიდრე არის ბიძინა ივანიშვილი. და ის ვერ ხვდება რომ საკუთარ კოცრულ ფასად და ყობახიძის და ბოჭრეშვილის რაღაცა შეთეთრილი პარანოიული თეორიები და ბოდვებით ფონს ვერ გავა. ნაცვლად იმისა რომ ეს გაეაზრებინა და თუ ნორმალიზება სურდა ადეკვატური ნაბიჯები გადაედგა საკუთარი ტყავის გადასარჩენად. მან უარეს ჩიხში შესვლა გადაწყვიტა და ეხლა ამ ჩიხშიც ის კიდევ უფრო უარესად ღრმად მიდის, ხო? აი ამ რაღაცა სპირალში, ხო, რომელშიც საკუთარ თავს იმართხავს სინამდვილეში. ყობახიძის და აი ამ გუნდის აზრის გაყოლა და აი მათი ესე შენარჩუნება და აი ამ სტატუსკოს შენარჩუნება ივანიშვილისთვის არის საბოლოო ჯამში საკუთარი თავის დამარხვა, რომელიც ის ამას ვეღარ ეაზრა.
1: უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. რუსეთის ძალებმა 8 ივლისის ღამეს კიევზე სარაკეტო იერი შემიიტანეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სახელმწიფო სამსახურის ცნობით დარტყმების შედეგად ხანძრები გაჩნდა დესნიანსკისა და სვიატოშინსკის რაიონებში. სვიატოშინსკის რაიონში ცეცხლი ადმინისტრაციულ შენობას და სასაწყობე ფართებს გაუჩნდა. დაზიანდა ასევე ავტოფარეხების კოოპერატივი, ადმინისტრაციული შენობა და ტრამვაები. თავდასხმის შედეგად 2 ადამიანი დაშავდა, მათგან ერთი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. კიევის საქალაქო სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ტიმურ ტკაჩენკოს განცხადებით მოგვიანებით ერთი ქალის დაღუპვაც დადასტურდა. რუსეთში კი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას დრონებით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაუჩნდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია Telegram არხებზე დაყნობით ავრცელებს. სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რუსლან ბუსარგინმა ღამით დრონების საფრთხის შესახებ გამოაცხადა, ხოლო მოგვიანებით ადგილობრივ აეროპორტში ფრენებზე შეზღუდვებით დაწესდა. Telegram არხების ცნობით თავდასხმის შედეგად ხანძარი სარატოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას გაუჩნდა. ასევე მათივე ინფორმაციით დრონებით თავდასხმა ვორონეჟის ოლქში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკაზეც განხორციელდა, სავარაუდოდ ხანძარი ქალაქის აეროდრომის ტერიტორიაზეც გაჩნდა. ბაჰრეინში განგაში სიგნალების ხმა ისმოდა, ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს უსაფრთხოების ზომების დაცვისკენ მოუწოდებდა. ინფორმაცია CNN-ი ბაჰრეინის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყნობით ავრცელებს. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და გაემართეთ უახლოეს უსაფრთხო ადგილისკენ, აცხადებენ უწყებაში. აღსანიშნავია, რომ ეს სამინისტროს მიერ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში გამოქვეყნებული მეორე გაფრთხილება იყო. მანამდე ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა გადაცხადა, რომ ირანზე ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ განხორციელებული დარტყმების საპასუხოდ ბაჰრეინსა და ქუვეითში ამერიკის შეერთებული შტატების 85 სამხედრო ობიექტის მიმართულებით რაკეტები და დრონები გაუშვა. იტალიის სამართალდამცავებმა რუსეთის სასარგებლოდ სავარაუდო ჯაშუშობის საქმეზე 2 პირი დააკავეს, მათ შორის იტალიის დაზვერვის სისტემაში ადრე დასაქმებული პირიც. ამის შესახებ როიტერსი რომის პროკურატურაზე დაყნობით წერს. გამოძიების ვერსიით მთავარი ეჭვმიტანილი 59 წლის კარაბინერთა სამხედრო პოლიციის ყოფილი თანამშრომელია, რომელიც წარსულში დაზვერვის სფეროშიც მუშაობდა. მას კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემასა და კომპიუტერულ და სატელეკომუნიკაციო სისტემებზე უნებართვო წვდომას ედავდა. დავებიან. პროკურატურის ცნობით ეჭვმიტანილები მოქმედი სამხედროებისგან მიღებულ დაცულ ინფორმაციას რუს აგენტს აწოდიდნენ. როიტერსის მიხედვით ამ აგენტს იტალიაში დიპლომატიური იმუნიტეტი აქვს. საქმეზე გამოძიება 2025 წლის მაისში დაიწყო, მის ფარგლებში კიდევ 5 პირია გამოძიების ქვეშ. და ბოლო სპორტი. Аргентинის ნაკრების ფორვარდმა ლიონელ მესიმ შესრულებული პენალტების რაოდენობით მსოფლიო ჩემპიონატების რეკორდი დაამყარა. ეგვიპტესთან მერვე ფინალური მატჩის 21-ე წუთზე მესიმ 11 მეტრიანი ვერ გამოიყენა. მან მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე პენალტი მერვე შეასრულა. ამასთან მათგან ზუსტად ნახევრის რეალიზება შეძლო და 4 გოლი გაიტანა. 7 პენალტი აქვს შესრულებული მსოფლიო ჩემპიონატებზე ინგლისელ ჰარი კეინს. ასევე მესი გახდა პირველი ფეხბურთელი ისტორიაში, ვინც ერთ ჩემპიონატზე 2 პენალტი გააფუჭა. პირველ ჯერზე ეს ჯგუფური ეტაპის მატჩი ავსტრიის წინააღმდეგ მოხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: Радио Тбилиси. Реклама мушаობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე ქართული მუსიკის შედევრები თბილისი FM 93.5
1: მახარია, რა კარგი ხარ, რა კარგი შუშ პარადა მაჩიბ

გუძინე ჩემი ვარდი ხავ ახლა დარდი ხავ ახლა საღარ მეკარები განაგანდა დიხა აბა მითხა

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანი ავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გურიაში 27, ფოთსა და ურეკში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდი ამოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 032 233 935.
2: ყოველდილით რადიო თბილისი გიქნით სასიამოვნო განწყობას. ინსტრუმენტალური კლასიკა. კლასიკური მუსიკის შედევრები თანამედროვე თვალით. თანამედროვე შემსრულებლებისგან. შესანიშნავი კოლექციის 2 საათი. ყოველდილით 6-დან 8 საათამდე. დილა უნდა იყოს მსუბუქი და სასიამოვნო. ცნობილი ჰიტების ინსტრუმენტალური ვერსიები. რადიო თბილისი FM 93.5.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. ფილიპსე FM 93.5.

ქართული რეტრო მუსიკის საათი ყოველ დღე საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები თბილისზე FM 93.5.

0: გამოცემა თბილისის აეროპორტში და მოქალაქეები, რომლებიც ოჯახის წევრების შემოფრენას ქუჩაში ელოდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. მარინ ლე პენ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ელექტრონული სამაჯურით მოუწევს.
1: Media Holdingi Heretii წარმოგიდგენთ ახალანდებს. Შვილ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მუქთიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში წვიმის შედეგად დაზიანებულია შიდა სივრცე არსებული ტექნიკა. ღამით მოქალაქეების მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს, რომ შენობაშიც ზუსტად ისე წვიმდა, როგორც გარეთ. ამიტომ ხალხი აეროპორტში გაშლილი ქოლგებით იდგა. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კი ამბობენ, რომ ოპერირება შეულ რეჟიმში განაგრძობენ, თუმცა ტელეკამერამ დღეს დილი დააფიქსირა ათობით მოქალაქე, რომლებიც ოჯახის წევრების ჩამოფრენას მოსაცდელი სივრცის ნაცვლად ისე ქუჩაში უსდიდნენ. შეხება გაფრენის სივრცეს ის შეუფერხებლად მუშაობს. ეს ნაწილი წვიმის შედეგად არ დადბორილა. ახლა შეგვიძლია აეროპორტის თანამშრომლებს და მოქალაქეებს მოუსმინოთ.
2: როგორც გარეთ წვიმდა, ისე შიგნით წვიმდა. გარბობი წვიმდა, ჩაულებდა.
3: ელექტროტექნიკაც გადაიწვა, ტელევიზორები
2: და ეგენი არ ვიცი, მაგრამ შუქი იყო გათიშული. ხალხი ჩაულებდა, გამოდის, მაგრამ შემსრულებელი არავინ არ არის.
3: რომელ ქალაქს ხდებიან?
2: დიახ, სტუმრებს გარეთ ხდებიან.
3: ეს პირველად მოხდა?
2: და ჩემ დროს ამ შემთხვევაში პირველად მოხდა, რაც მოიცია ეს ინფორმაცია.
3: სარემონტო სამუშაოებზე რა სამუშაოა?
2: უკვე მიმდინარეობს, სამუშაოებს სარემონტო სამუშაოებზე.
3: რატომ გამოიყვანა ეს
2: კარი? უჩ კარი თემოდებით.
3: მიზეზი რა თქოს?
2: არუსი, არუსი, ყავილის არა.
3: წვიმდა შიგნით ესე ამბობა, ხო?
2: არუსი, არუშობენ და არუსი. არაფერი არ უჩ მაგის.
3: გიქხეს მაგალითად რამდენ ხაში შეძლებს შესვლა? შიგნით ესე წვიმდა როგორც გარეთ,
2: ესე ამბობა. ხო შიგნით შეიძლება გაჩი.
3: ახლა რა ხდება შეგვით?
2: რაც რაღაც მიმდინარეობს სამუშაო.
3: გახსოვთ ისე ასეთი შემთხვევა, რომ სასტუმროს გაერთიანებით?
2: არა, ერთი პერიოდია პანდემიის.
3: აი გუშინ დაიწყო ძლიერი წვიმა, ამის გამო დაიწყეს სარემონტო.
2: ალბათ, არ ვიცი, გენაცვალე მე როელ წეღან და ვიღებდა ბაგაჟში და გუშინ და არავის არავის საგეონება და არავის არავის.
3: არა, თქვენ თაი როდის შეგიშვებენ მაგალითად? და არ გიშვებენ?
4: არა, არ მიშავენ.
3: რა შეგნებიან?
4: არ ვიცი, ასეთი გზანება არის ალბათ, რა არა შეუშან არა ვიცი, ანუ აიც ვერ გეტყვით. შიგნით რა შეგვიყარე?
3: შინ ჩამოვხინდით?
4: კი.
3: და ბარგისაღება ვერ მოახერხეთ?
4: ვერა, ხო, ანუ ვერ მოასწრო გადატანა ბარგი.
3: თუ დაიწყო შესწავლა, რამ გამოიწვია ესეთი ძლიერი წვიმა? შიგნით როგორ იყო გარე?
5: თავის ინფორმაცია არ მაქვს, არ მეხება. ხო, ჩვენ სამსახურიდან დაგავშვებთ, ზამი გაინტერესებს, კითხეთ.
3: ესეთი ძალიან სამსახურია.
5: არა, ეჩი.
3: ჩვენ სამსახურში გუშინ წვიმდა.
5: დიახ, წვიმა კი. მაგრამ წვიმის მოგვარო მე არ მოხერხე.
3: შიგნით სამანიკო სამუშაოები გადაგწამული არის?
5: კი.
3: დაიწყე დღეს
5: დილას.
3: გუშინ გამი თვე დაიწყო. და სახის სამუშაოები
5: მიმდინარეობდა.
0: ეს ინტერვიუები აეროპორტში ტელეპირველმა ჩაწერა და გაავრცელა განაგრძობ გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი ჟენევაში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს ნგოზი ოკონჯო-ივეალას შეხვდა. პრეზიდენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით შეხვედრაზე საქართველოსა და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციას შორის არსებული თანამშრომლობა და საერთაშორისო ვაჭრობის სფეროში მიმდინარე პროცესები განიხილეს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი კი ბელგრადში მიმდინარე ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა პირველ კონფერენციაზე იმყოფება. ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა კი დღეს ჰაგის დეკლარაციას იღებს, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ვებგვერდზეა განთავსებული. რეზოლუციის საქართველოსი არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამის შესახებ კომენტარი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. ახლა თავრობის წევრების და პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარებს მოვისმენთ. კერძოდ ჩალვა პაპუაშვილს და მაკა ბოჭორიშვილს მოუსმინათ.
6: მე მგონი საორგანიზაციო საქმეთა საუბარი უფრო სწორია. უნდა შევთანხმდეთ პერიოდულობაზე ჩვენი შეხვედრის, ასევე შეხვედრებს შორის სამუშაო პროცესი როგორი იქნება, როგორი იქნება კომუნიკაცია ჩვენ შორის, რა დამატებითი იდეები, ღონისძიებები, აქტივობები შეიძლება იყოს პარლამენტებს შორის ურთიერთობისა, კომიტეტების დონეზე იქნება თუ სხვა სახის, ასევე შევთანხმდეთ ბელგრადის დეკლარაციას, რომ კავშირს ცნობილი როგორც კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტებს აქვს განზრახვა, რომ ერთად ვიმუშაოთ გაწევრიანების გზაზე, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, დავეხმაროთ. აი სულისკეთება საერთო არის მთლიანად ჩვენს კოლეგებს შორის, ასე რომ ეს სულისკეთება საბოლოო ჯამში აისახება ბეგლადეშის დეკლარაციაში.
7: კონკრეტული აქტორები ჩვენ ვხედავთ რომ იყენებენ ნებისმიერ ფორმატს მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში იმისათვის რომ ის დღის წესრიგი რომელიც აქვს საქართველოს წინააღმდეგ იყოს მაქსიმალურად გამოყენებული და საერთაშორისო ინსტიტუტებიც ამ მიზნებისთვის გამოიყენონ. ეს არ არის პირველი მცდელობა, ჯოლსონი არის ის ადამიანი რომელიც აქტიურად საქართველოს წინააღმდეგ ლობირებს დღის წესრიგს საერთაშორისო არენაზე და რა თქმა უნდა მას აქვს შესაძლებლობა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებშიც იგივე დღის წესრიგი განავითაროს და სწორედ ამის დემონსტრირებაა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს თემაზე მორიგი ნეგატიური საკითხების დღის წესრიგის შემოტანის ვილსონის მხრიდან.
0: საქართველოს ხელისუფლების აქტივობებს საერთაშორისო ასპარეზზე ქართულ ოპოზიციას შეაფასებენ. ქართული ოცნება ჰააგაში კონფერენციაზე დესტრუქციისთვის იყო ჩასული. ამის შესახებ პოლიტიკოსი დიმიტრი ცკიტიშვილი საუბრობს. მისი თქმით, განსხვავებით ოცნებისგან სხვა ქვეყნები ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის მოტივირებულები არიან. ივანიშვილის ხელისუფლებამ კი ქვეყანა იზოლაციაში მოაქცია. განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გრიგოლ გეგელიამ გააკეთა. ამ თემაზე კომენტარი ვიქტორ ყიფიანმაც გააკეთა და ახლა ეს განცხადებები უნდა მოვისმინოთ.
8: კონცები არიან ლუზერები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. უბრალოდ ქვეყნის შიგნით მათაც მიტაცებული ძალაბერის ბერკეტები და ქვეყნის გარეთ, სადაც თავისუფალი კონკურენცია და სადაც ყველა ობიექტად აღიქვება იმათ, რაც არის, ისინი წარმოჩინებიან იმ ლუზერ იდეებს, რაც არის ქვეყნის შიგნითაც ძალაბერში. საქართველოს აღარ არის ამ გაფართოების წესების ნაწილი და აი ეს არის კონცები პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი და ეს არის რეალურად გამოხატულება იმისა, რომ კონცებს პლატფორმაც კი აღარ გააჩნია სურვეთ აინა ნორმალური და ეროვნული საფრთხეს თვითონ ამ ქვეყანას თავის გამოწვევები და თავის პრობლემები და გაწევები გზაზე ისინი მხოლოდ მოტივირებულები და რეალურად სულია მათ შორის სერბეთსაც მოტივირებულები არიან გაწევიან და ევროკავშირში განსხვავებით სამწუხაროდ ქართული ოცნებისა რომელთ ქვეყანამ მთლიანად მოაქცია იზოლაციაში და არც კი ცდილობს და რეალურად დესტრუქციისთვის იყო იქ აშკარა ჩასული და დესტრუქცია მის ზოგ გამოსლებში ძალიან ათელი იყო თუმცა ამ შეხვედრას და ამ ფორმას ან სულ სხვა განშნულება ქონდა ეს როგორც ისი უკრაინის ერთ-ერთი ინიციატივა უკრაინას ეკუთვნის და სხვა სულისკვეთება იყო დაგეგმილი და ეს სულისკვეთება დაფიქსირდა კიდევ. უბრალოდ ქართული ოცნება არის დესტრუქციული და არ მხოლოდ ევროკავშირის, არამედ ყველა გაწევრიანების ბოსურო ქვეყნების მიმართ. სამიდევრულად ვითარდება ის ხაზი პროპაგანდისტული, რასაც ვხედავთ, მე ერთადერთი მაინტერესებს რა იქნება ამ ხაზის ფორმალური დაფლობა. აქვს ჩემი მოსაზრება, რაც მითხავს არაეზის, ეს ალბათ იქნება ნახევრად დეკლარირებული მინიმუმ ქვეყნის საგარეო კურსის შესვლა, მას რომ ყველაფერი მაგეთგან მიდის ამ განცხადებების გამოისახოს.
0: თბილისში არსენას 13 ნომერში მდებარე ნიკორას მაღაზია გატეხეს. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. ზარალის შესახებ დასაქმებულები არ საუბრობენ. წინასწარ ინფორმაციით ძარცვაში 4 პირი მონაწილეობდა.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებმა ირანის წინააღმდეგ იერიშების ახალი სერია დაიწყეს. ინფორმაციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა ადასტურებს. ირანმა ზავი დაარღვია, აცხადებს უწყება. უწყების ცნობითვე იერიშების მიზანი ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში მიმავალი სამი კომერციულ გემზე მიტანილ თავდასხმებზე საპასუხო ნაბიჯია. საფრანგეთის ულტრამემარჯვენე ლიდერს მარინ ლეპენ სააპელაციო სასამართლომ 2027 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეუნარჩუნა, თუმცა მას ელექტრონული სამაჯურის ტარება მოუწევს. სასამართლომ ევროკავშირის სახსრების ბოროტად გამოყენების საქმეზე ლეპენისთვის განსაზღვრული სასჯელი შეამსუბუქა. პოლიტიკოს ერთი წლის განმავლობაში ელექტრონული მონიტორინგის პირობებში შინა პატიმრობაში ყოფნა დაეკისრა. ამავე გადაწყვეტილებით ლეპენს არჩევით თანამდებობაზე კენჭისყრის აკრძალვის ვადაც შეუმცირდა, რის გამოც მას მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა შეეძლება. უკრაინა მსხვერპლია, რუსეთი კი სასტიკი აგრესორი. უკრაინას უფლება აქვს თავისუფლად თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ვაგრძელებთ უკრაინისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას, თუმცა როგორც ადრე არაერთხელ მითქვამს, უნგრეთი უკრაინას იარაღს არ მიაწვდეს და არც ჯარს გაუგზავნის. ამის შესახებ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა პიტერ მადიარმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. პოლონეთის პრეზიდენტის განცხადებით ნატო სამიტის ფარგლებში ვოლოდიმირ ზელენსკის ესაუბრა. გუშინ გამართული ვახშმის დროს ბევრ მსოფლიო ლიდერს ვესაუბრე, მათ შორის რა თქმა უნდა იყო პრეზიდენტი ზელენსკიც. შესაძლოა საუბრის შესაძლებლობა დღესაც მოგვეცეს, განაცხადა პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ. ნავროცკიმ ანკარაში ჟურნალისტებთან საუბრისას ასევე აღნიშნა, რომ ბუნებრივია, როდესაც მეზობელი სახელმწიფოები, რომელთაც რუსეთის სახით საერთო მტერი ჰყავთ, გარკვეული ომხრივი დაძაბულობის მიუხედავად დიალოგს ინარჩუნებენ. ბოლო სპორტი. კაბო-ვერდეს ნაკრების მეკარე ვუზინია შესაძლოა ინტერ მაიამიში ლიონელ მესის თანაგუნდელი გახდეს. გაზეთ მარკას ინფორმაციით, MLS-ის კლუბი, რომლის რიგებშიც ლეგენდარული არგენტინელი თამაშობს, ძალიან არის დაინტერესებული 40 წლის მეკარის გაფორმებით. მხარებს ჯერ არ მიუღწევიათ საბოლოო შეთანხმებისთვის, მოლაპარაკებები კი მსოფლიო ჩემპიონატის დასრულების შემდეგ გააქტიურდება. ცოტა ხნის წინ აფრიკელი მეკარე თავისუფალი აგენტი გახდა მას შემდეგ, რაც პორტუგალიურ კლუბ შავეშთან კონტრაქტი ამოეწურა. მსოფლიო ჩემპიონატის დროს ვუზინია სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მეკარე გახდა, მას 20 და მილიონი ხელმომწერი დაემატა. კაბო-ვერდეს ნაკრებმა ჯგუფურ ეტაპზე 3 ფრე ითამაშა, მე-16 ფინალში კი დამატებით დროში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 დამარცხდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწეროთ ჩვენ Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთეთ. ბატონო, რომ გვისმენთ, მე ნატალია მოგუცნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავში და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით. რეკლამა.
1: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

She's Hollywood.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენება ნეძებს ანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა. ორი მიზეზი, რის გამოც ქუჩები იტბორება, კახაკალაძის განმარტება. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეის სამგლოვიარო პროცესია მიმდინარეობს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მიგუცნიშვილი გაგაცნობთ. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის დავით კიკნაძის ინფორმაციით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 29 პირი დააკავა, ხოლო სამ პირს ბრალი დაუსრულებლად წარედგინება. მათ შორის ერთი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. მისივე თქმით, ბრალდებული პირები პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით აქტიურად ერთვებოდნენ მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური დავების გადაწყვეტაში. აღნიშნულ პროცესში კრიმინალური გავლენების გაძლიერების და მოდავე მხარეებზე ფსიქოლოგიური ზეწოლის მოხდენის მიზნით ჩართული იყო საზღვარგარეთ მცხოვრები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი ბესიკ ჯაფარიძე. აღნიშნული დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დედაქალაქის მერი ასახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველი ეს არის, როდესაც ხდება სანიაღვრეების ამოვსება ჩამოკლეჯილი ხის ტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე ზოგადად სანიაღვრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მინდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება. ამინდმა გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურა ის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამფარავლის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა: მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახაკალაძის განცხადება მოვისმინოთ.
2: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელმძღვანელობაში მყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისმგებლობა, რომ Centpoint-ი დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტს მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერით ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე, მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
0: რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის ტენდერები ქართული ოცნების დეპუტატ ბექა ოდიშარიას ქვისლის ლევან გოგსაძის კომპანიამ მიიღო. პროექტის ფარგლებში კომპანია Smart Solutions-ი ბიუჯეტიდან ჯამში დაახლოებით 20 მილიონ ლარს მიიღებს. ამ ინფორმაციას TV პირველი ავრცელებს. ამ თემაზე კი ბესიკ დონაძეს და კეთევან ენოქიძეს უნდა მოუსმინოთ.
3: თაველის რეაბილიტაციის ტენდერში გამარჯვებული კომპანია არის Smart Solution-ი, რომელიც ეკუთვნის ლევან გოქსაძეს. ლევან გოქსაძეს კარიერა იწყება GT Group-დან. ეს არის GT Group-ი, რომელიც აი სასტრაფოების სკანდალში გახვეული არის, ქართულოსნების შემწირველები არიან. ეს ლევან გოქსაძეს ოჯახური მდგომარეობით არის ოდიშარიას ქვისლიანო მათი ნაცსაური კავშირი არსებობს. ზოგადად ქართულოსნებასთან ახლოს მყოფი ბიზნესმენი არის. ამ ტენდერში ამ კომპანიამ გამოიმარჯვა. რუსთაველის რეაბილიტაცია სკალაზე რამდენიმე წელია ცდილობს, მაგრამ ფიზიკურად ვერ ახერხებდა გამომერეკიდა, რომ პროტესტი იყო რუსთაველზე. რამდენიმე ტენდერი ჩაეშალა, იმიტომ რომ უბრალოდ კომპანიამ მონაწილეობა არ მიიღეს, იმიტომ რომ საზოგადოების წნეხი იყო მაღალი და შესაბამისად ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ფაქტობრივად ეს არის საგზო ინფრასტრუქტურის ტენდერი, ხოლო რაც შეეხება GVP-ს და კიდევ მიწისქვეშა კომუნიკაციებს, რა შეიცვლება, ამაზე ჯერ ინფორმაცია ფიზიკურად არ არსებობს. სავსებით შესაძლებელია ქართული ოსნების პირობებში, რომ როგორც მაგალითად წერეთლის გამზირზე გააკეთეს, რომ რაღაცა მათი კომპანიები მოიყვანეს და იმათ აკეთებინეს და შემდეგ ეს კომპანიებიც გადააგდეს და ბოლომდე მე მგონი თანხები დღესაც არ აქვთ მიცემული. აქაც ხო მათ წრესთან დაახლოებული კომპანიას მიაღებინეს მონაწილეობა. ჯამში არის 19 მილიონ ლარზე, დაახლოებით 20 მილიონი ლარი მაქსიმუმ.
4: ხელისუფლება ცდილობს, რომ აბსოლუტურად ყველა სფერო თვითონ გააკონტროლოს. ასეთ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ბაზარზე ჩებიან მხოლოდ ლოიალური კომპანიები, ხოლო სხვა დანარჩენი კომპანიები გარკვეული სიფრთხილის გამო, გარკვეული რაღაც უსაგნობის გამო, როდესაც თქვენ თავიანთ ადგილს აღარ ხედავენ რაღაც ველზე, ისინი რა თქმა უნდა ქრებიან. ბაზარზე რჩებიან და ვითარდებიან ის კომპანიები, რომლებიც ლოიალურად არიან განწყობილები და აქედან გამომდინარე სხვა კომპანიები უბრალოდ სადღაც აორთქლდნენ. საბოლოო ჯამში თავისთავად ცხადია, რომ ქართულმა ოცნებამ შექმნა ასეთი სისტემა.
0: კოლექტიური ნაცების და ჯოულსონების რეზოლუციებს 1 ევროს, 1 დოლარის ან 1 ცენტის ფასიც კი არ აქვს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს აბსოლუტურად ყოვლებითაა გაჯერებული. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა, ეს განცხადება მოისმინოთ.
5: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმის საქართველოს სახელმწიფოს, ქართულ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
0: შეგახსენებთ, რომ ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის ჰააგის დეკლარაცია საქართველოს შესახებ რეზოლუცია შეიცავს. ეს რეზოლუცია, რომლის სახელწოდებაა საქართველოს არჩევნების მთლიანობის და ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვა, მისი მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. ამ თემაზე შეფასებები კეთება ქართულ ოპოზიციურ პარტიებშიც, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოსმენათ.
6: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
7: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და თბილისი FM G.
0: ახლა კი უცხო ერთი. ერაყში აიათოლა ალი ხამენეი სამგლოვიარო პროცესი მიმდინარეობს. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. ირანის ყოფილი უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის ცხედარი ირანიდან ერაყში გადაასვენეს, სადაც ხამენეისადმი მიძღვნილი სამგლოვიარო პროცესია დაიწყო. ერაყის წმინდა ქალაქ ნაჯაფში მიმდინარე სამგლოვიარო პროცესიაში ათასობით ადამიანი მონაწილეობს. გამოცემის ცნობით, ქალაქის ქუჩებში შეკრებილი ადამიანები სკანდირებენ „სიკვდილი ამერიკას, სიკვდილი ისრაელს“. ირანის ყოფილ უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის ხვალ ირანში გადაასვენებენ და მშობლიურ ქალაქ მეჰშედში დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ისრაელის თავდასხმებმა ომის დასრულების შესახებ ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახადა. ამის შესახებ განცხადებას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ირანის საგარეო უწყების ცნობითვე, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ირანის წინააღმდეგ განხორციელებული დარტყმების, ირანულ ნავთობზე სანქციების ხელახლა დაწესების, ჰორმუზის სრუტეში ჩარევის და ისრაელის მიერ ლიბანზე თავდასხმების შედეგად ურთიერთგაგების მემორანდუმი არაეფექტური გახდა. გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცის განცხადებით, რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომს ვერ მოიგებს. მერცმა ანკარაში ნატოს სამიტის მეორე დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთს არ შეუძლია ომის სამხედრო გზით მოგება და მისი სწრაფი დასრულება თავად რუსეთისთვისაც სასარგებლო იქნება. რუსეთს არ სურს მოლაპარაკებების წარმოება, მაგრამ ასევე არ შეუძლია უკრაინის წინააღმდეგ გამარჯვება. ჩვენ ძალიან კარგად უნდა მოვემზადოთ რუსეთთან დაკავშირებული მრავალი განსხვავებული სცენარისთვის. ამის შესახებ კი შვედეთის პრემიერ-მინისტრმა ულ კრისტერსონმა ანკარაში ჟურნალისტებს განუცხადა. და ბოლო სპორტი. ეგვიპტის ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჰოსამ ჰასანმა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედ ფინალში არგენტინასთან ანგარიშით 2-3 მარცხის და ტურნირიდან გამოვარდნის შემდეგ ფიფა დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ უსამართლობის განცდის გამო ტურნირის არცერთ მატჩს აღარ უყურებს. ნათელია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი მარკეტინგულ ინდუსტრიად იქცა. მათ არ სურთ მესის გავარდნა და სწორედ ამიტომ არიყო მატჩის სამართლიანობა. მესიმ ყოველად არ უნდა იზეიმოს. დღეიდან მსოფლიო ჩემპიონატის არცერთ მატჩს აღარ უყურებ. ეს არის პროტესტი იმ უსამართლობის წინააღმდეგ, რომელიც დღეს განვიცადეთ. გულით ვულოცავ ჩემს ფეხბურთელებს, ისინი ერისგმირები არიან, განაცხადა ეგვიპტის ნაკრების მწვრთნელმა. მე შეგახსენებთ, რომ ფინალური სასტუენის შემდეგ ეგვიპტის ნაკრების მეკარეების მწვრთნელმა საფან ელ-საგირმა თავარ მსაჯთან ფრანსუა ლეტესიესთან კამათი დაიწყო, რადგან მისი აზრით არგენტინელთა გადამწყვეტ საგოლე შეტევამდე მუჰამედ სალაჰის წინააღმდეგ თამაშის წესი დაირღვა. ამის გამო მან წითელი ბარათი მიიღო. მსაჯთან ცხარეთი მათა მთავარმა მწვრთნელმაც, რომელიც მოედნიდან ძალით გაიყვანეს. პროტესტი ფეხბურთელებმაც გამოხატეს. თამაშის შემდეგ კი მუსტაფა ზიკომ განაცხადა, რომ ტურნირი არგენტინის სასარგებლოდ იყო გაყალბებული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენ ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენთვის.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
0: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: თბილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
0: იმოგზაურეთ წარსულში. Closing in Soprio Legends. Musica, რომელიც უკდავია.
5: რომელიც უკდავია.
6: რომელიც უკდავია.
0: FM 93.5-ზე.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
7: მოგწონს ეს მუსიკა?
8: Холод Тбилиси. FM 93.5. Радио იწება ჩვენით.
7: FM 93.5.
9: Oh, misty eye of the mountain below.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ნავარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომელში 27, ფოცსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 11, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, ცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: ეს თბილისია.

0: იქნება აქ თბილისი FM 93.5
1: რადიო იწება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-19-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: თბილისის აეროპორტში მგზავრებისთვის შიდა სივრცე გაიხსნა. ადგილზე დაზიანებებს სწავლობენ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო. ისინი ბოროტი და ავადმყოფები არიან. ტრამპის თქმით, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალანდებს ამ დროისთვის მე ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის აეროპორტში შიდა სივრცე მგზავრებისთვის გაიხსნა, თუმცა არის რამდენიმე სივრცე, რომელიც ჯერ კიდევ გადაკეტილია. თბილისის აეროპორტში მედია სუთხრეს, რომ გუშინდელი დათბორვის შემდეგ სარემონტო და აღდგენითი სამუშაოები მიმდინარეობს. აეროპორტის თანამშრომლების თქმითვე ჯერ არ იციან კონკრეტულად სანიაღვრე სისტემაა დაზიანებული თუ სახურავი. მათივე თქმით, ზუსტი ინფორმაცია თუ როდის დასრულდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ აქვთ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეამ ჰააგის დეკლარაცია მიიღო, რომელიც საქართველოს შესახებ რეზოლუციას შეიცავს. რეზოლუცია საქართველოსი არჩევნების მთლიანობისა და ფუნდამენტური თავისუფლებების დაცვა მთავარი სპონსორი ამერიკელი კონგრესმენი ჯო უილსონია. რეზოლუციის თანახმად, ელთოს საპარლამენტო ასამბლეას შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოში 2024 წლის 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და აღნიშნავს, რომ ელთო ოდირის ანგარიშებში ხაზგასმულია მნიშვნელოვანი დარღვევები. შეშფოთებულია 2025 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების დროს საარჩევნო უბნებზე გაყალბების ნიშნების, ხმებით მანიპულირების, ამომრჩეველთა მოსყიდვის, კარუსელების და ოპოზიციონერი დამკვირვებლებისთვის საარჩევნო უბნებზე ხელი შეშლის შესახებ ცნობებით. გმობს შემსხვდავი კანონმდებლობის მიღებას, კერძოდ უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს, შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს, ასევე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსს, რომლებიც მკვეთრად წყუდავს გაერთიანებას ნების მედიის გამოხატვის და შეკრების თავისუფლებებს. შეშფოთებულია ადმინისტრაციული რესურსების სისტემატური გამოყენების და ინსტიტუციური ძალაუფლების კონსოლიდაციის გამო, რაც არათანაბარ გარემოს ქმნის. არყევს საზოგადოების ნდობას დემოკრატიული პროცესის მიმართ და ქმნის დე-ფაქტო ერთპარტიულ მართველობას. გმობს პოლიტიკური ოპოზიციის წევრების, მედიის წარმომადგენლების და მშვიდობიანი დემონსტრანტების თვითნებურ დაკავებებსა და შევიწროებას, რომელიც საქართველოს დემოკრატიულ და ევროპულ მომავალს მხარს უჭერენ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ დემოკრატიული კონტროლისა და ბალანსის მექანიზმებისთვის ძირის გამოთხრა და ელთოს წინაშე აღებული ვალდებულებებიდან გადახვევა საქართველოს გზას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კენ პირდაპირ საფრთხეს უქმნის. ხაზგასმით აღნიშნავს ასევე, რომ ნებისმიერი საარჩევნო შედეგის ლეგიტიმურობა დამოკიდებულია თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნების საერთაშორისო სტანდარტების დაცვაზე. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს გაათავისუფლოს ყველა ქართველი პოლიტიკური პატიმარი, რომლებიც იდენტიფიცირებულია ეროვნული და საერთაშორისო უფლებადამცველთა ჯგუფების მიერ. გააუქმოს ყველა ის კანონმდებლობა, რომელიც ხუდავს ფუნდამენტურ თავისუფლებებს და ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებების დაცვის შესახებ საქართველოს ვალდებულებებს. დაიწყოს ყოვლის მომცველი და გამჭვირვალე გამოძიება 2024 და 2025 წლების არჩევნების დროს ყველა საარჩევნო დარღვევის ცნობების შესახებ და პასუხისმგებელ პირებს პასუხისმგებლობა დააკისროს. დაიწყოს ნამდვილი რეფორმების პროცესი სასამართლო სისტემის და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დამოუკიდებლობის აღსადგენად, ვენეციის კომისიასთან და ელთო ოდირთან კონსულტაციებით. უზრუნველყოს უსაფრთხო გარემო სამოქალაქო საზოგადოებისა და დამოუკიდებელი მედიისთვის, რათა მათ ანგარიშწორების შიშის გარეშე იმუშაონ. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეა თავის წევრებსა და საერთაშორისო საზოგადოებას მოუწოდებს გააგრძელოს საქართველოს ხელისუფლებასთან ადვოკატირება დემოკრატიული ნორმების დაუყოვნებლივ აღდგენისა და სამომავლო საარჩევნო პროცესების ორგანიზების მიზნით, რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ელთოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებთან. უარი თქვა საქართველოში ჩატარებული ნებისმიერი არჩევნების შედეგის აღიარებაზე, რომლებიც სანდო საერთაშორისო და ადგილობრივი სადამკვირვებლო მისიების მიერ არ არის აღიარებული, როგორც თავისუფალი, სამართლიანი და დემოკრატიული. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებული ვითარების ყურადღებით დაკვირვება და დემოკრატიული ღირებულებებისგან სწრაფვაში ქართველი ხალხის ხარდაჭერა გააგრძელოს, ნათქვამია რეზოლუციაში. საქართველოს დელეგაციამ კი პროტესტის ნიშნად ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. შესაბამისი განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ნიკოლოზ სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. რეზოლუციის მიღებამდე კი ქართული ოცნების წევრმა ლევან მახაშვილმა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეას საქართველოს საკითხზე გადამოწმებული ფაქტების ნაცვლად პოლიტიკური ჰედლაინებით ხელმძღვანელობაში დაადანაშაულა. ამის შესახებ კი მან ეუთო საპარლამენტო ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრა. ლევან მახაშვილის გამოსვლას ტევე პირველის თარგმანით მოუსმინოთ.
2: ბატონო თავმჯდომარე, ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა არ არის აბსტრაქტული მონაპოვარი. ის ჩვენი რელევანტურობის საფუძველია. როცა ჩვენ უშვებთ, რომ საქართველოსთან დაკავშირებული საკითხები ჩამოყალიბდეს მოკლევადიანი პოლიტიკური ჰედლაინებით და არა გადამოწმებული ფაქტებით, ეს იმაზე მეტია, ვიდრე რეალობის დამახინჯება. ასე ჩვენ ძირს უთხრით ინსტიტუტს, რომელსაც ვემსახურებით. ეუთო ოდირს არ დაუსკვნია, რომ არჩევნები გაყავდა, თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს გააყალბოს ოდირის ანგარიში. მოსკოვის მექანიზმს არ დაუსკვნია არაფერი ბრალდებების გარდა, მაგრამ ეს ასამბლეა აპირებს გამოაცხადოს ის, როგორც დამტკიცებული ფაქტი. საქართველოში პასუხისმგებლობა დაეკითრათ ძალადობრივ მომიტინგეებსა და სპეცრაზმელებსაც. თუმცა ეს ასამბლეა აპირებს ამტკიცოს, რომ ისინი მშვიდობიანი მომიტინგეები იყვნენ, რომლებმაც გადაწვეს პარლამენტი და თავს დაესხნენ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. დაშავდა ასობით პოლიციელი. ასეთი გადაჭარბებული პოლიტიზირება ეუთოს აქცევს შერჩევითი დღის წესის და პოლიტიკური შურისძიების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტები არაძლიერებს ეუთოს პირიქით, ის მათ უფრო მეტად ასუსტებს, როდესაც საქართველოზე რეზოლუციების მიღება გადაუმოწმებელ ბრალდებებსა და ცალმხრივ ინტერპრეტაციებზე დაყრდნობით ხდება. ჩვენ კარგავთ ნდობას მათ მიმართ, ვისაც ხედავთ როგორც მიუკერძოებელ აქტორს და პატიოსას შუამავალს. ქვეყნები ასამბლეას ხედავენ არა როგორც საერთო პრინციპების მცველს, არამედ შერჩევითი დღის წესრიგის გამაძლიერებელს. შედეგი კი არის შემცირებული მონაწილეობა და ნაბიჯ-ნაბიჯ მარგინალიზაცია. ჩვენთვის სუსტდება ლეგიტიმაცია ორგანიზაციისა, რომლის დაცვასაც ვიჩემებთ. კოლეგებო, ფაქტები, ფაქტები და მხოლოდ ფაქტები უნდა დარჩეს ჩვენს კომპასად, თუ ჩვენ გვინდა, რომ ეუთო სანდოობა შეინარჩუნოს.
0: და რა შეფასებები კეთდება ამ თემაზე ქართულ ოცნებასა და ოპოზიციაში? არჩილ გორდულაძეს, ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოგსმინოთ.
3: ეს ადამიანები მხოლოდ და მხოლოდ ცდილობენ, რომ რეზოლუციები თავს დაესხმნენ საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველ ხალხს, მათ დემოკრატიულ არჩევანს. ისინი თავისუფლებას აძლევენ იფიქრონ და თქვან პირდაპირ და მოუწოდონ საზოგადოებას, რომ მათ უკეთიციან თუ რა არის საქართველოს მომავალს, მომავლის უკეთესი ვიდრე ქართულმა საზოგადოებამ. საბოლოო ჯამში ნახეთ ბოლოს ისიც, რომ ევროპარლამენტში რეზოლუციაში პირდაპირ ჩაწერეს, რომ თურმე ეკლესია არის რუსული გავლენების ქვეშ, ეს გაუგონარი ფაქტი. აი ასეთი განცხადებებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნდობა ევროსტრუქტურების და ზოგადად დასავლური სტრუქტურების მიმართ იკლებს და ეს მათ უნდა დააბრალონ თავიანთ თავს.
4: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციები სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში. დაგვაკარგინა ქართულმა ოცნებამ ეს მონაპოვარი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
5: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები. აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ ოცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ ოცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisi.fm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ფიქრობ, ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე განაცხადა. ირანთან საქმის დაჭერა აღარ მსურს, უპასუხა ტრამპმა მედიის შესაბამის კითხვას. ჩემი აზრით, მათთან ურთიერთობა უბრალოდ დროის კარგვაა. მე მათ ვუთხარი, როცა დარტყმას განახორციელებ, ჩვენ საპასუხოდ დაგარტყამთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ისინი ბინძური მოთამაშეები არიან და ყველას თავს ესხმიან. მე ისინი არ მომწონს, ისინი ბორუტი და ავადმყოფი ადამიანები არიან. ისინი ისინი კიბო არიან და იცით, რა უნდა გავაკეთოთ? კიბო ადრეულ ეტაპზევე უნდა ამოუკვეთოთ, განაცხადა ტრამპმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივან მარკ რუტესთან შეხვედრაზე თავისი ადმინისტრაციის მაღალ ჩინოსნებს მოუწოდა, რომ ესპანეთთან ყველანაირი ვაჭრობა შეწყვიტონ. ესპანეთი ნატოში საშინელი პარტნიორია, ისინი არ მონაწილეობენ, ისინი თანხებს არ იხდიან, ესპანეთთან საქმის დაჭერა არ მსურს. გთხოვთ, შეწყვიტეთ ყოველგვარი სავაჭრო ურთიერთობა ესპანეთთან, მათ შორის ვიზიტებიც. ჩვენ არაფერი გვინდა, ნახავთ, როგორ დაბრუნდებიან სირბილით უკან, განაცხადა დონალდ ტრამპმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის ცეცხლის ომხრივად გახსნა კიდევ უფრო ართულებს ომის დასრულების მიზნით მიმდინარე ისედაც დაძაბულ მოლაპარაკებებს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი სოციალურ ქსელში წერს. კალასი ხაზს უსვამს, რომ ბაჰრეინსა და ქუვეითზე ირანის თავდასხმები მიუღებელია. ჩემი გზამდილი ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ნატოს ვერ დაამარცხეთ, ნუ გვეთამაშებით. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ანკარაში ნატოს ლიდერების პლენარული შეხვედრის წინ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რითაც ჟურნალისტის შეკითხვას უპასუხა: ჩემი გზამდილი რუსეთისა და ვლადიმერ პუტინისთვის ასეთია: ეს არის ალიანსი, რომელიც ევროპაში, კანადასა და შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ 1 მილიარდ ადამიანს აერთიანებს. ჩვენ ჩვენი ტერიტორიის თითოეულ სანტიმეტრს დავიცავთ. ნატოს ვერ დაამარცხებთ. ჩვენ ანტაციუთი ალიანსი ვართ, არასოდეს არავის დავესხმებით თავს. მხოლოდ ჩვენი ცხოვრების წესს, ჩვენ დემოკრატიებსა და ტერიტორიას დავიცავთ, ამიტომ ნუ გვეთამაშებით, განაცხადა რუტემ. ახლა კი სპორტი და ეროვნული საფეხბურთო ლიგის სიახლეები. საფეხბურთო კლუბი რუსთავი თურქეთის ქალაქ ბოლუში გაემგზავრა, სადაც საზაფხულო შეკრებას გაივლის. გია ცეცაძის გუნდ შეკრებაზე 3 ამხანაგური მატჩი აქვს დაგეგმილი. 11 ივნის რუსთავი თურქეთის მეორე ლიგის ეროკსპორტს დაუპირისპირდება, ხოლო 16 ივნის თურქეთის სუპერლიგის ქორუმს. მესამე მეტოქის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ბათუმის დინამოს გუნდი, მორიგი ახალწეული წარადგინა გუნდმა, ის არის ბრაზილიელი მარცხენა გარემარბი პაულო ვიტორე. მის ტრანსფერთან დაკავშირებით პორტი მუნესესთან მოლაპარაკება წარმატები დასრულდა და ფეხბურთელმა კლუბთან ხელშეკრულება 2028 წლის ბოლომდე გააფორმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური ფეისბუქ გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი ინსტაგრამი თბილისი FM და შემოგვიერთით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეკუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-1719-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: მოუსმინეთ რადიო თბილისს FM 93.5.
5: რადიო იწება ჩვენით.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღიანა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადნება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ფოცსა და ურექში 28, ოზურგეთსა და შეკოთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, 21 გრადუსია მესტიაში, დედოფლისწყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდეხში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 გრადუსი იქნება, მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 გრადუსამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელ-ავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა.
2: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილების რაფად. აშენებ ან ეძებ სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიგ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557 317 39 41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
4: ქართული რეტრო მუსიკის საათი. ყოველდღე. საღამოს 7-დან 8-მდე. ქართული მუსიკის შედევრები. თბილისზე FM 93.5.
2: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბიკ თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.

0: რეორგანიზაცია თუ საკადრო წმენდა გორის მერიაში, უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სააკაშვილი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმატორთა საბჭოს შექმნის ინიციატივით გამოდის. ისრაელში პითექსედის ვიზიტი გაუქმდა.
1: Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალანდებს. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალანდებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანდროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეგუცნიშვილი გაგაცნობთ. საკადრო წმენდა გორის მერიაში ირკვევა, რომ რეორგანიზაციის სახელით უწყებიდან 50-ზე მეტი თანამშრომელი გაუშვეს. სრულად გაუქმებულია სპორტის დეპარტამენტი. მერიის გადაწყვეტილებას თანხმობა მისცა საკრებულომ, ამიტომ სხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება იყო საკრებულოს თავმჯდომარის კაბინეტში. გორის მერიის თანამშრომელმა თეა კეჩხუაშვილმა საკრებულოს თავმჯდომარეს მარლენ ნადირაძეს უთხრა, რომ მისი უკანონო გათავისუფლებით მარტოხელა დედის ცოდვა დაიდო. კეჩხუაშვილი ახლა სამართლებრივ ბრძოლას აანონსებს. თეა კეჩხუაშვილს და მარლენ ნადირაძეს მოუსმინოთ.
2: ეგ ერთ საათში რო გააკეთეთ სამი კომისია რო გაიარა, ვინ დარჩა სამსახურის გარეშე, ვინ მარტო ხელა დედა გაუშვეს, ვინ მსოფლიო ჩემპიონი გაუშვეს, არ იკითხეთ? და ინტერესთა კონფლიქტში მხილებულს რო დააკისრეთ დელეგირებული მოვალეობები, ეს არ იკითხეთ ბატონო მარცხი, ვინ და ვასილ ბალახაც? ხო, საკუთარი წიგნი არ გაგიგიეთ და უნდა გაეგებინებინა.
3: ვიღაც
2: მე ხარ დისკრიმინატორი და თქვენ არასწორად მოიგეთ. ამ ყველაფერზე თქვენ დადგენილება ჩაბარდეს, ახლა უნდა გიჩივლოთ.
3: საკრებულოს ყველა გადაწყვეტილება არის საჯარო.
2: თქვენ არ გეგონოთ, რომ ხალხ ხელშეუხლებელი. თქვენ უნდა გაგეცვათ სამართლიანობა და ელემენტად უნდა გეკითხათ, ვიცი რა ხდება, იქ ვის უშვებ, იქ ვის უშვებ. დავით ხნედაში მოურსული გამომიშვა და კონსტანტინე ბუზალაძე მარტო ხელა დედას მიშვებს. ეს ყველაფერი შემოგიტრიალდება თქვენ. და შენ დაიდი ჩემი შვილი ცოდვა და შენც და ბატონ პოპესაც ეგ მოგეკითხებათ, იცოდეთ თქვენ. ამის მერე თქვენ ხართ ძალიან დიდი მწერი გოში, რომელსაც ჩემზე უკეთესი რეპუტაციაც აქვს და ყველაზე უკეთესი
3: რეპუტაცია
2: და ჩემ ახალ კაცი ხარ, რო სპორტის გამოფილებას აქვს.
3: ძალიან კარგად ვიცი და რომ ვიცი მაგას გელაპარაკები.
4: მიიღეს ესეთი გადაწყვეტილება, რომ არა სპორტულ ქალაქში სპორტის განყოფილება მთლიანად უნდა გაეუქმებინათ და სპორტის ქალაქში სპორტის განყოფილება გააუქმეს და შეუთავსეს ვასილ ბალახაძეს. წარმოგიდგენიათ? რომელიც აი აქვე მუშაობს არაკანონიერად. ეს ყველაფერი გაგზავნილი არის აუდიტში, რომ იწოდეთ და ანტიკორუფციულ სისტემას გაიგზავნება ყველაფერი. გადაწყვეტეს, რომ მხილებელი ესე უმტივნეულოდ ფეიანად განყოფილების გაუქმებით გაიშვეს სამსახური.
3: ორგანიზაცია შტატების ოპტიმიზაციას ეხება ეფექტურ მართვას, ხარჯვითი ნაწილის შემცირება და შესაბამისად გამოთავისუფლებული თანხების მიმართვას სხვა მიმართულებებით. ეს უკვე რეორგანიზაციის პროცესში გამოიკვეთა, სად იყო შესაძლებელი რომ შემცირებულიყო შტატი, რომელ სამსახურის რომელ განყოფილებებში.
0: შრულებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი მიხეილ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ ნმშ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურის პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი და აღნიშნავს, რომ შემოდგომაზე რეფორმატორთა საბჭო გამოაცხადებს ფუნდამენტური გარდაქმნის გეგმას. ჩვენი მიზანი არა სხვებთან კონკურენცია და უაზრო დებატები, არამედ სამიზნის გასწორება დიქტატურის მოშორებაზე ამურთულეს ისტორიულ მომენტში, უზარმაზარი საფრთხეების პირობებში, საქართველოს გადარჩენაზე და დიდი რეფორმების გზაზე დაბრუნებაზე. ასეთია ჩემი მოსაზრებები, აბა თქვენ რას ფიქრობთ? წერს სააკაშვილი. პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია. ასე გამოიხმაურა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი პერე ჟოან პონსი ქართული ოცნების დელეგაციის გადაწყვეტილებას ჰააგის დეკლარაციაზე გამართულ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე უარის თქმასთან დაკავშირებით. თქვენს ქვეყანაშიც არ იყო ეს კარგი გადაწყვეტილება და აქ ზუსტად იგივეს აკეთებთ, უთხრა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლოს სამხარაძეს. როგორც მოგეხსენება, თქვენს ქვეყანაშიც კი ცარიელი ადგილების დატოვება კარგი გადაწყვეტილება არ იყო, თქვენაც ზუსტად იგივეს აკეთებთ. ფიქრობ, პარლამენტში ცარიელი ადგილების დატოვება ყოველთვის ყველაზე ცუდი ვარიანტია, რადგან დემოკრატია უპირველეს ყოვლისა კონფლიქტის მოგვარების ერთობლივი მცდელობაა, მიმართა ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ნიკოლოს სამხარაძეს. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების დელეგაციამ კენჭისყრა პროტესტის ნიშნად დატოვა განცხადება საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკოლოს სამხარაძემ კენჭისყრამდე გააკეთა. ბოლო ორი დღის უხინალექის შემდეგ ველოძლიერი საქართველო თბილისის მერიას ქალაქის სანიაღრე და საინჟინრო სისტემების გაუმართაობაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ნიკა ჩერქეზიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა. მოვისმინოთ ეს განცხადება.
5: თბილისელებს რამდენად გაუმართავი არაეფექტური და არაკომპეტენტური სისტემა შექმნა კახაკალაძემ და თბილისის მერიამ. ფაქტობრივად თბილისის ნახევარი დაიტბორა დიდი დიღომი, აღმაშენებლის ხეივანი, გდანის ნაწილი, ვარკეთილის ნაწილი და არაერთი სხვა ლოკაცია. გუშინ თბილისის შემოსასვლელში ჩამოიშალა კლდე, რამაც დამატებითი საფრთხე შექმნა თბილისში შემოსვლელებისთვის. ასევე გუშინ წყალი ჩამოვიდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევა, რომელიც მოხდა, ეს იყო ვაჟებშაველას ძეგლის მიმდებარე მარიჯანის 4 ნომერში, სადაც ჩამოიშალა ფერდობი, ჩავარდა მიწა და 14 სართულიანი კორპუსის მაცხოვრებლების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს შეუქმნა რეალური საფრთხე. ეს ყველაფერი არის იქიდან გამოწვეული, რომ თბილისი არ ვითარდება ეფექტურად, არის არასწორი ურბანული განვითარება, იზრდება მხოლოდ კორპუსების რაოდენობა და ამას თან არ მიხვდება, ამას ფეხს ვერ უწყობს საინჟინრო ნაგებობების გამართვა და ასევე სანიაღრე სისტემების.
0: მე შეგახსენებთ, რომ დედაქალაქის მერია სახელებს ორ მიზეს, რის გამოც ქუჩები იტბორება. კახაკალაძის თქმით, პირველია, როდესაც ხდება სანიაღრეების ამოვსება ჩამოგლეჯილი ხისტოტებით, ასევე ნარჩენებით, და მეორე, ზოგადად, სანიაღრე ქსელების არარსებობა ან მოძველება. ქალაქის მერი ამბობს, რომ მერია სარეაბილიტაციო სამუშაოს იწყებს და პირველი, რასაც გააკეთებენ, მიწისქვეშა კომუნიკაციების მოწესრიგება იქნება. მიდა მოსახლეობას უთხრა, ყველა პრობლემა მოგვარდება, ამიტომ გარკვეული პრობლემა შექმნა ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და ყველაფერი მოწესრიგება რიგებული იქნება, განაცხადა მერმა. კალაძის განცხადებითვე მარიჯანის 4 ნომერში არსებული კორპუსი საცხოვრებლად უსაფრთხოა. ასეთია სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს პირველადი დასკვნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით მთავრობის ხდომაზე თბილისის მერმა ისაუბრა. მე შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველაზე მიწის მასა სამშენებლო ობიექტზე ორი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოიშალა. კახა კალაძის განცხადებაც მოვისმინოთ.
6: ვინც აიღო ვალდებულება და ხელშეკრულებით აქვს ნაკისრი კონკრეტული ვალდებულება ამ სამშენებლო სამუშაოებზე, არც ერთი კომპანია მერიას და დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს არ მოუყვანია. ჩვენ მივეცით შესაძლებლობა დაზარალებულ ოჯახებს თვითონ გადაეწყვიტათ, ვინ იქნებოდა კონკრეტულ სამშენებლო ობიექტზე. აღნიშნულ კომპანიას ხელობაში ჰყავს Nextdoor-ი, აქვს ორი კონკრეტული ლოკაცია, სადაც აქვს ნაკისრი ვალდებულება, აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ ცენტპოინტით დაზარალებული ოჯახების დაკმაყოფილება მოხდეს. 2024 წელს იქნა გაცემული სამშენებლო ნებართვა. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენგან იყო მოთხოვნილი ხიმინჯოვანი საძირკვლის მოწყობა, ვთხოვეთ კორექტირება შეეტანათ აღნიშნულ სამშენებლო ნებართვაში, იმიტომ რომ აღნიშნულ მისამართზე არის გადის ძველი კოლექტორი, რომელიც დღეს არ ფუნქციონირებს, თუმცა იმისთვის, რომ ყველანაირად უსაფრთხო წარიმართოს აღნიშნული შენობის პროექტის განხორციელება და სამშენებლო სამუშაოები, მოვითხოვეთ მოხდეს აღნიშნული პროექტის დაკორექტირება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თვითონ ჩამოშლას რაც შეეხება, ჩამოშლის ფაქტ მუნიციპალურმა ინსპექციამ ფაქტზე მყისიერი რეაგირება მოახდინა, რომლის შედეგადაც უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო ობიექტი დაჯარიმდება 30,000 ლარით. სამშენებლო პროცესი შეჩერდება, კომპანიის წარმომადგენლებს უკვე დაევალათ გამაგრების სამუშაოების ჩატარება, შესაბამისად დამუშავებული პროექტის საფუძველზე, რომლითაც დადასტურდება მომიჯნავე ნაკვეთებისა და მასზე მდგომი შენობა ნაგებობების უსაფრთხოება. გარდა ამისა, მინდა გითხრათ, რომ სამშენებლო მოედანზე, როდესაც დაფიქსირდა ქვაბულის ფერდი ჩამოშლის ფაქტი, ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს დასკვნის საფუძველზე მიმდებარე კორპუსის მოსახლეობას საფრთხე არ ემუქრება.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.ge.
0: ახლა კი ამბები უცხოეთიდან. ისრაელში პიტ ჰექსეთის ვიზიტი გაუქმდა ინფორმაციას გამოცემა Times of Israel ავრცელებს. გამოცემის ცნობითვე ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი პიტ ჰექსეთი ისრაელში დღეს უნდა ჩასულიყო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ირანის მიერ ღამით რეგიონში განხორციელებული დარტყმების შემდეგ ვიზიტი გაუქმდა. ისრაელში ვიზიტის ფარგლებში ჰექსეთის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან და თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან შეხვედრები იყო დაგეგმილი. შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს სამიტზე განაცხადა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დასრულებულია. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ნატოს სამიტის ფარგლებში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ანტონიო კოშტას და იტალიის პრემიერ-მინისტრს ჯორჯია მელონის შეხვდა. ზელენსკის ინფორმაციით შეხვედრაზე გაწევრიანების გზაზე შემდეგი ნაბიჯების პოტენციური ვადები განიხილეს. ანკარაში ნატოს ქვეყნების ლიდერების შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაცია Sky News-ი ავრცელებს. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიპ ერდოღანმა ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერების ოფიციალური შეხვედრა გახსნა ნატოს მოკავშირეები თავდაცვის ხარჯების გასაზრდელად აუცილებელი ნაბიჯებს დგამენ. მოკავშირეებმა 2030 წლისთვის თავდაცვის ხარჯების 5%-იანი მიზნის მისაღწევად საჭირო ზომები მიიღეს, განაცხადა ერდოღანმა. ევროკავშირის საავიაციო უსაფრთხოების სააგენტომ ავიაკომპანიებს ირანის, ერაყის და ლიბანის საჰაერო სივრცის გამოყენებისგან თავის შეკავებისკენ მოუწოდა, ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. სააგენტოს განმარტებით, რეგიონში არსებული დაძაბულობის გათვალისწინებით მითითებები 31 აგვისტომდეა ძალაში. და ბოლო სპორტი. იმის მიუხედავად, რომ გუშინ პარაგვაის მთავრობამ სენატორ სელეს და ამარილიას კილიან ბაპესადმი გაკეთებული განცხადების გამო ბუდიში მოუხადა, თავად ამარილიამ ორიგი განცხადება გააკეთა და ფრანგ ფეხბურთელს მოუწოდა, რომ საკუთარ განცხადებებზე კარგად აფიქრდეს. ვურჩევდი ჩემი წერილი წაიკითხოს, თუ კითხვა შეუძლია, და ვურჩევდი პარაგვაელებთან ფრთხილად იყოს. რონალდინიო უკვე იჯდა აქციხეში. მან ბაპემ არ უნდა შემაფასოს სათანადო ჩემი ძლია მას გენდერული და პოლიტიკური ძალადობისთვის უჩიბლო, ის ვალდებულია ბუდიში მომიხადოს, განაცხადა ამარილიამ ABC კარდინალთან საუბარში. მე შეგახსენებთ, რომ ამარილიამ მანამდე საფრანგეთის ნაკრების თავდამსხმელ კილიან ბაპეს შეურაცხყოფა მიაყენა იმის გამო, რომ მან 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის 18 ფინალური მატჩის შემდეგ პარაგვაის ნაკრების მეკარეს ხელი არ ჩამოართვა. მოგვიანებით ფრანგმა ფეხბურთელმა ამ განცხადებას უპასუხა, რის შემდეგაც ამარილია მას ციხით დაემუქრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ თქვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: რეკლამა.
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიოს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბით თავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-12-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. რადიო იწება ჩვენ.
4: After all you put me through, you think I despise you, but in the end I want to thank you, 'cause you made me that much stronger.

გავეცნოთ 9 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი და წვიმიანი დღეა ვარაუდები, ჰაერი 28 გრადუსამდე გადადება. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 29 გრადუსია, ბათუმსა და გომიოში 27, ქუთაისსა და ურემში 28, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 29 გრადუსი იქნება, ხულოში 23, ხელვაჩაურში 27, 29 გრადუსია ზუგდიდსა და ქუთაისში, ცხინვალში 26, ამბროლაურში 27 გრადუსი სითბოა, გორში 25, გუდაურში 19, ბაკურიანში

22, 21 градусия Местияში, დედოფლის წყაროსა და გურჯაანში 31, სიღნაღში 30, ლაბუდახში 28, თელავსა და საგარეჯოში 31 градусი იქნება, მცხეთაში 29 градусия, ხოლო რუსთავში 30. რაც შეეხება თბილისს, აქ უმეტესად მზიანი ამინდი იქნება, ტემპერატურა 31 градусამდე მიაღწევს.

0: ახლა კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 29 გრადუსია, მიუნხენში 25, პრაღაში 27, 26 გრადუსია პარიზში, თელავივში 31, რომში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ბაქოსა და ერევანში 35 გრადუსი სიცხეა, სტამბულში 32, კიევში 28, ლონდონში 33, ხოლო ნიუ-იორკში 32 გრადუსი. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 9 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.
1: რეკლამა. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
3: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
4: რადიო თბილისი FM 93.5. ეს არის გემოვნებიანი მუსიკა, მრავალფეროვანი გადაცემები, მიუგერძოებელი და ობიექტური ახალი ამბები. ჩვენ ვქმნით რადიო თბილისს თქვენთვის. რადიო იწყება ჩვენით FM 93.5.

0: ფა რეკლამა
1: ლიფტი გაჩერდა, ჭირდება ნაწილები სწრაფად. აშენებ ანეძებს სანდო პარტნიორს ლიფტებისთვის. ელევატორ ჰაბი გთავაზობთ ხარისხიან სათადარიგო ნაწილებს და ლიფტის სრულ კომპლექტებს. სამგზავრო, სატვირთო და სამზარეულო მიმართულებით. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი 34B. დარეკეთ 557-17-39-41. ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
2: რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია ელევატორ ჰაბი. შენი ლიფტის სრულყოფილი გადაწყვეტილება.
3: ყოველ დღე მსოფლიო ოქროს ჰიტები რადიო თბილისზე FM 93.5.
4: დილის 8-დან 9-მდე და დღის 4-დან 5 საათამდე.
3: იმოგზაურე წარსულში. მოუსმინე მსოფლიო ლეგენდებს. მუსიკა, რომელიც უკვდავია. FM 93.5-ზე.
5: რადიო თბილისი

0: საქართველოს პარლამენტი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა. რა ფუნქცია ექნება ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში რეფორმათა საბჭოს? ღრმა ზუსტი დარტყმები კი სტარმერი ანკარაში მოკავშირეთა ახალ ინიციატივას წარადგენს.
1: Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
0: მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თბილისის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ამ დროისთვის ჟურნალისტი ნატალია მეკუთნიშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ბელგრადის დეკლარაციას მიუერთდა, რომელიც სერბეთის რესპუბლიკაში გამართული ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა საინაუგურაციო კონფერენციის ფარგლებში მიიღეს. საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დეკლარაციაში ხაზგასმულია პარლამენტების მნიშვნელოვანი როლი ევროპული ინტეგრაციის პროცესში. კანდიდატი ქვეყნები აგრეთვე პარლამენტის თავმჯდომარეთა ყოველწლიური შეხვედრების გამართვაზე შეთანხმდნენ, რაც პოლიტიკური დიალოგის და საპარლამენტო თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის მუდმივ მოქმედი ფორმატი იქნება. ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა შემდეგი კონფერენცია 2027 წელს მოლდოვაში გამართება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევთო საპარლამენტო ასამბლეამ საქართველოს შესახებ რეზოლუცია მიიღო, რომელიც მოუწოდებს ხელისუფლებას გაათავისუფლოს პოლიტიკური პატიმრები და გააუქმოს ფუნდამენტური თავისუფლებების შემსხვდავი კანონმდებლობა. დოკუმენტი ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის წევრის ჯო უილსონის მიერ იყო მომზადებული. საქართველოს დელეგაცია მეუთო საპარლამენტო ასამბლეის პლენარული სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა. კინჭის კრამდე კი საქართველოს დელეგაციამ რეზოლუცია მწვავედ გააკრიტიკა. ქართულმა კანონმდებლებმა წარმოდგენილ დოკუმენტს მანიპულაცია უწოდეს და აღნიშნეს, რომ ეს ყალბი ინფორმაციითაა გაჯერებული. რეზოლუცია ჰააგის დეკლარაციის ნაწილია. ნიკოლოს სამხარაძის, ლევან მახაშვილის და ეკა სეფაშვილის გამოსვლებს მოუსმინოთ.
2: მის გამო, რომ დეკლარაციის შესწორებული ვერსიის ცალკეული ნაბიჯები განზრახ ამახინჯებს საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ რეალობას, უხეშად არასწორად წარმოაჩენს და აყალიბებს ფაქტებს, სრულიად უგულებელ ყოფს სახელმწიფო ინსტიტუტებზე განხორციელებულ ძალადობრივ თავდასხმებს და თვითნებურად განმარტავს არჩევნებზე დაკვირვების და მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშებს, რითაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ჩვენი დელეგაცია პროტესტის ნიშნად კენჭისყრის პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს. მაგათ სამწუხაროა, რომ გვიწევს ასეთი გადაწყვეტილების მიღება ჰააგაში, საერთაშორისო სამართლის დედაქალაქში. სურს ვთხოვო სამდივნოს, სათანადო დასახოს ჩვენი პოზიცია ასამბლეის სხდომის ოქმში.
3: ევთო საპარლამენტო ასამბლეის სანდოობა აბსტრაქტული ცნება არ არის, ის მისი ავტორიტეტის საფუძველია. როდესაც საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს არა დადასტურებული ფაქტების, არამედ მოკლევადიანი ხმაურიანი სათაურების ჭრილში განვიხილავთ, ჩვენ მხოლოდ რეალობას კი არ ვამახინჯებთ, ვაზიანებთ იმ ინსტიტუტსაც, რომელსაც თავად ვემსახურებით. ევთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიას არ დაუდგენია, რომ საქართველოში არჩევნები გაყალბდა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ევთო ოდირის დასკვნის გაყალბებას აპირებს. მოსკოვის მექანიზმის ანგარიშს არაფერი დაუდგენია გარდა ბრალდებებზე მითითებისა. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა ამ ბრალდებების დადასტურებულ ფაქტებად წარმოჩენას აპირებს. საქართველოში სამართლებრივ პასუხისმგებლობაში მიეცნენ როგორც მოძალადე დემონსტრანტები, ისე სამართალდამცავი უწყებების წარმომადგენლები. მიუხედავად ამისა, ეს ასამბლეა აპირებს იმის მტკიცებას, რომ თურმე მშვიდობიანმა დემონსტრანტებმა დაწვეს პარლამენტი, თავს დაესხნენ პრეზიდენტის სასახლეს და დააზიანეს ასობით პოლიციელი. ასეთი გადამეტებული პოლიტიზება ევთოს ინსტიტუტებსა და მექანიზმებს უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის პლატფორმის ნაცვლად აქცევს შერჩევითი პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად. ორმაგი სტანდარტი ევთო საპარლამენტო ასამბლეას არაძლიერებს, პირიქით, ის მას შიგნიდან ანგრევს.
4: ნება მომეცით, თქვენი ყურადღება მივაპყრო ერთ უცნაურ ვითარებაზე, რომელიც საქართველოს გარშემო იქმნება. დღეს ევთოს საპარლამენტო ასამბლეა იღებს დეკლარაციას, რომელიც ეწინააღმდეგება ევთო ოდირის ანგარიშს საქართველოს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშს, რომელიც ცალსახად დადებითი იყო. უფრო მეტიც, დეკლარაციის ერთ-ერთი პუნქტი ეყრდნობა მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ ანგარიშს, რომელიც მხოლოდ ბრალდებებზე მიუთითებს. ამასთანავე, თავად ანგარიშის ავტორმა აღიარა, რომ არასანდო წყაროებით ისარგებლა. მსგავსი პოლიტიკურად მოტივირებული დეკლარაცია ემსახურება საქართველოს მტრებს, მათ შორის რუსეთის ფედერაციის ინტერესებს. ეს საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. დაქმნის ნოყიერ ნიადაგს რეალობის არასწორად აღქმისა და საქართველოს შესახებ მცდარი წარმოდგენების ჩამოყალიბებისთვის. დღეს, როდესაც მსოფლიო საზოგადოება შეიარაღებული კონფლიქტების მძიმე შედეგების წინაშე დგას და თითოეულ სახელმწიფოს უსაფრთხოების პრობლემებთან გამკლავება უწევს, მსგავსი დამოკიდებულება და ორმაგი სტანდარტები მხოლოდ აუარესებს გლობალურ სტაბილურობას და მშვიდობას. ამგვარი მიდგომით საფრთხე ექნება თანამშრომლობასა და უსაფრთხოებას.
0: თქვენ ქართული კანონმდებლების გამოსვლა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თარგმანით უსმენდით. ეს რეზოლუციები ჩვენ წინააღმდეგ არ არის მიღებული. ეს რეზოლუციები მიღებულია საქართველოს დემოკრატიის დასაცავად. რეზოლუცია ეხება იმას, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსლოა, რომ ადამიანის უფლებები ირღვევა, რომ საერთაშორისო ნაკისრვალდებულებებს ვერ ასრულებთ, რომ ხელისუფლება საქართველოს მოქალაქეების წინაშე ნაკისრვალდებულებებს ვერ ასრულებს და თუ ვინმე ამ რეზოლუციებს არ ეთანხმება, მათ ალბათ საქართველოს დემოკრატიასთან და ტერიტორიულ მთლიანობასთან პრობლემა აქვთ. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა განაცხადა. მისივე თქმით, არსებობს რეკომენდაციები, რაც უნდა გააკეთოს საქართველომ იმისთვის, რომ სიტუაცია გამოსწორდეს და რომ ისევ გავხდეთ საერთაშორისო თანამეგობრობის ღირსეული წარმომადგენელი. მაგრამ ამის ნაცვლად ხელისუფლება აუარესებს მდგომარეობას, განაცხადა ფილფანმა. ვიკა ფილფანს და გიორგი სიორიძეს მოუსმინოთ.
5: დღეს რომ კივნეული რეზოლუციების მოსმენა გვიწევს, ეს არის საქართველოს ხელისუფლების დამსახურება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ კი არ ღვევენ საქართველოს დემოკრატიას, არ ღვევენ საქართველოს მოქალაქეების უფლებას, არ ღვევენ ოპოზიციური მხარის უფლებებს, იპარავენ ფულს საქართველოს ხალხის ბიუჯეტიდან და ისინი არ ემსახურებიან ამ ქვეყნის ინტერესებს. ამიტომ მათ უწევთ ასეთი რეზოლუციების მოსმენა და ასეთი რეზოლუციების სამწუხაროდ ქვეყნისთვის, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვიყავით საერთოდ სხვა ფაზაში, დაგვაკარგინა ქართულმა უცნებამ ეს მონოპოლი და მივედით აი ამ მდგომარეობამდე.
6: რეზოლუციის პროექტი სრულიად ადეკვატურად და მოცულობითად ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში, იმ კატასტროფულ ვითარებას, რომელშიც ქართულმა უცნებამ ჩააგდო ეს ქვეყანა. ამ ქვეყანაში დემოკრატია, ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებები, აი ასეთ პირობებში ბუნებრივია სრულიად მოსალოდნელი არის ხოლმე მსგავსი რეზოლუციები, ხოლო ქართულ უცნებას რაც შეეხება, ძალიან უბადრო კი მცდელობა ჰქონდათ, რომ მათთვის არასასურველი პასაჟები ამოეღოთ რეზოლუციიდან, მაგრამ ცხადია ქართულ უცნებას არავინ აღიქვამს სერიოზულად.
0: შვილებები ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში პარტიის დამფუძნებელი პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილი გამოდის ინიციატივით, რომ რეფორმატორთა საბჭო შეიქმნას, რომელსაც თავადვე უხელმძღვანელებს. ნანუკა ჟორჟულიანი კი საბჭოს აღმასრულებელი მდივნის მოვალეობას შეასრულებს. ქვეყანაში არის დიქტატურა და ტრადიციული სტრუქტურით პარტიების ბრძოლა ვერ იქნება ეფექტური, წერს სააკაშვილი მიმართვაში, რომელიც მის ოფიციალურ ფეისბუქ გვერდზე გავრცელდა. ახლა შეგვიწვია ნანუკა ჟორჟულიანს მოუსმინოთ.
7: ფორმების საბჭო შეიქმნა პარტიისგან დამოუკიდებლად რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ, რომ გვინდა რომ რაღაცნაირად იყოს კოალიციის საქმიანი კოალიცია. ნაციონალური მოძრაობა არის ყველაზე ძლიერი ინსტრუმენტი ოპოზიციურ პარტიებში და მიხელ სააკაშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ნებისმიერ ბრძოლაში მყოფს უთხრას. ეს არის ჩვენ ბრძოლის იარაღი, მე თქვენ ამას გაძლევთ, ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ ამ ბრძოლის იარაღის გაძლიერებაზე. თქვენი შეხედულებების მიხედვით რეფორმები განვახორციელოთ ამ პარტიაში, ისეთი შევქმნათ, როგორცაც თქვენ ხედავთ, უფრო მომხიბულალად და უფრო მიმზიდველად, და შემდეგ უკვე ეს პარტია ბრძოლაში გამოიყენოთ, როგორც ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი. იმიტომ რომ ამ პროცესში შეიძლება მონაწილეობის მიღება სურდეთ ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ სურთ იყვნენ პარტიულები.
8: ფიკა სადიქნება.
7: ჩვენ ქონდა ძალიან საქმიანი და საინტერესო შეხვედრა საქმიან ფორმატში, გვექნება ალბათ კიდევ არაერთხელ, მაგრამ არასწორია ნებისმიერი სხვა ადამიანს მაგროთ მე ახლა კომენტარი გავაკეთე.
1: მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე. heretyfm.com და tbilisifm.chi.
0: ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი კი შტარმერი ნატო სამიცე მოკავშირეებს წარუდგენს ინიციატივას ევროპის ქვეყნების მიერ ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალებების დაფინანსების გაზრდაზე. ინიციატივის თანახმად მომდევნო 10 წლის განმავლობაში ევროპის 12 ქვეყანა 50 მილიარდ დოლარზე მეტით გაზრდის ღრმა ზუსტი დარტყმების საშუალების დაფინანსებას. ინიციატივას სათავეში უდგას დიდი ბრიტანეთი, რომლის მთავრობის ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად ევროპული ქვეყნების მიერ ამ ტიპის ხარჯის გაზრდა მთლიანად ალიანსის თავდაცვის უნარიანობასა და შეკავების უნარს გააძლიერებს. ლონდონის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ევროპელი მოკავშირეების მიერ შორი მანძილის ზუსტი დამიზნების იარაღში ინვესტიცია მომავალში ალიანს შესწენს ყველაზე თანამედროვე იარაღს, რომლითაც შესაძლებელი იქნება უზუსტესი დარტყმების განხორციელება ისეთ სამიზნეებზე, რომლებიც მინიმუმ 300 კილომეტრის და ზოგიერთ შემთხვევაში 2000 კილომეტრზე მეტ მანძილზეა. ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი მონიკა გარსია ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ ესპანეთი ნატოს საშინელი მოკავშირეა. ტრამპი ესპანეთს საშინელ პარტნიორს უწოდებს, რადგან ის არ ემორჩილება შანტაჟს ან მუქარას: ჩვენ ვართ სუვერენული დემოკრატიული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია მრავალმხრივობა და მშვიდობა, საშინელებაა დიპლომატიის გაიგივება ბანდიტიზმთან, წერს ესპანეთის შანდაცვის მინისტრი. ირანის პრეზიდენტი მასუდ პეზეშკიანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს და მის საგარეო პოლიტიკას ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის რაგში მის ქცევას ადარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის როგორც მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლის ქცევა მის კარგად ნაცნობს საგარეო პოლიტიკას მიყვება. წესების დარღვევა, მეტოქეების დაშინება, დაბრკოლებების შექმნა და მოტყუება. ეს ბათი სახელმწიფოა. ირანი უარყოფს ასეთ თამაშებს, ჩვენ მტკიცედ ვიცავთ ჩვენს უფლებებს, დაწერა პეზეშკიანმა X-ზე. ირანის პრეზიდენტის აღნიშნულ კომენტარს კი წინ უძღოდა სპარსეთის ყურეში ღამით განხორციელებული დარტყმები. სომხეთში დაბატიმრებული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის და ბიზნესმენის გაგიკ წარუკიანის რეზიდენციიდან ერევნის ზოოპარკში გადაყვანილი ერთ-ერთი ლომი მოკვდა. ძუ ლომი ტრანსპორტირებამდე დროებით დააძინეს, თუმცა ზოოპარკში გადაყვანის შემდეგ ვეღარ გაიღვიძა. ერევნის ზოოპარკის ინფორმაციით, ცხოველის სიკვდილი მის ხანდაზმულ ასაკს და თანხლებ დაავადებებს უკავშირდება. უწყების ცნობით აუტოპსიის შედეგად ლომს ელენთის ღვიძლის ფილტვების და გულის დაზიანება, ნაღვლის ბუშტის ანთებითი ცვლილებების სიმსუქნე და მუცლის გულში დაგროვილი ხედაუდგინდა. მუხტარის გარემოებებს სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტი შეისწავლის. უწყება შეაცხადებენ, რომ გამოძიების საგანი ლომის დაძინების და შემდგომი გამოუგუძებლობის გარემოებები იქნება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მოძებნეთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე გამოიწერეთ ჩვენი Instagram-ი თბილისი FM და შემოგვიერთდით. მადლობთ, რომ გვისმენთ. მე ნატალია მეგუთნიშვილი ვარ. რადიო იწყება ჩვენით.

0: თბილისი საქართველოს გოლია. რადიო თბილისი შენი დავა. FM 93.5. რადიო. იწება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს.
2: FM 93.5.

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.

the line.

FM 93.5. FM 93.5 რადიო

FM 93.5. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისს. FM 93.5. რადიო იწება ჩვენით.